Kæri hlustendur Lindarinnar, nú er dagur að kveldi komin. Ég heiti Kolbeinn Sigurðsson og við ætlum að fara með bænina sem að Jesús kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verðið þinn vilji svo jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Drottinn bless ykkur og gef ykkur góða nótt.

Öll sköpun lofar þig, drottinn, og dýrkendur þínir prísa þig. Lindin vill hvetja þig til að njóta allra gjafa drottins í dag.

Ég hef augu mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

önnur Mósebók, 14. kafli og 14. vers. Þegar vagninn fer inn í dimmgöngin, hendir þú ekki farmiðanum og hleypur út. Þú situr kyrr og treystir vagnstjóranum. Þetta sagði Korinthian Boom.

Lofið drottinn, ákallið nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafið í minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

0: Ertu með á borðspilakvöld laugardaginn 6. júní klukkan 17 fyrir aldurinn 14 til 25 ára. Við kynnum Stefán, meistara í borðspilum sem leiðir kvöldið. Hvort sem þú ert nýbyrjaður eða harðkjarnaspilari verður þetta skemmtilegt fyrir alla. Þetta í húsnæði SIK Háleitisbraut 58-60 í Reykjavík. Komdu einn eða ein eða bjóttu vinið með. Því fleiri sem koma, því betri stemming. Pulsur og snarl í boði. Nánari upplýsingar á Instagram ENC Reykjavík. Borðspilakvöld, húsnæði SIK, laugardaginn 7. júní, klukkan 17. Sjáumst!
1: Nú komið að þættinum Maður og mann í umsjón Óðins Burkna Helgasonar. Þáttur sem fjallar karlmenn og karlmennsku. Gjörið svo vel. We were made to be
2: courageous. We were made to... Komiði sælir, kæri bræður. Þá komið að þriðja kaflanum í bókinni The Resolution for Men. Þessi kafli heitir Becoming a Chainbreaker eða verða sá sem brýtur hlekkina. Undanfærið þessa kafla úr síðari krónikubók, 30. kafla og 7. og 9. vers. Verið eigi sem feðuriðar og frændur er síndu ótrúmennsku drottni, guði feðra sinna, svo að hann ofirseldið á eyðileggingunni svo sem þér sjáið. Því að ef þér snúið yður til drottins, þá munu bræðuriðar og synir finna miskun hjá þeim er hafa flutt á burt hernumda, svo að þeir megi hverfa aftur heim til þessa lands. Því að náðugur og miskun samur er drottin, guðiðar og hann mun eigi snúa auglítið sínu frá yður ef þér snúið yður aftur til hans. Við skulum nú lesa þriðja kaflan. Nú þegar við undurbúum okkur fyrir það að líta á þau atriði sem mynda heitið eða The Resolution, í komandi köflum mikilvægt að átta sig á atriði sem hefur mikil áhrif á hversu vel þeir muni ganga í framtíðinni. Þetta eitthvað sem á við okkur alla á einn eða annan hátt. Ef við skiljum þetta ekki og lærum að ganga fram í sigri, þá muni jafnvel okkar besti vilji ekki duga til að standa við okkar skuldbindingar. Og þetta atriðið sem skiptir öllu. Við þurfum að biðja Guð að brjóta hlekkinn í lífi okkar og úr fortíð okkar. Við þurfum að verða þeir sem brjóta hlekkina, menn sem slíta sig frá öllu því sem heldur aftur af okkur og kemur í veg fyrir að við skiljum eftir okkur arfleð trúfesti. Sá sem brýtur hlekkina

eins og ný rót í ættartrínu. Hann sá sem Guð notar til að binda enda á þá arfleið uppreisnar gegn Guði sem hann hefur lært af foreldrum sínum og þeirra foreldrum. Þessi stað skilur hann eftir sig arfleið trúar, trúfestu og blessunar fyrir börn hans og barnabörn og þannig nýtt fordæmi hlýðni til að fylgja. Kynslóðir í fjölskyldum munu leiða hver aðra lengra í burtu frá drottni ef það stígur enginn fram til að brjóta hlekkina og snúa dæminu við. Því þótt börnum sé ekki refsað fyrir syndir foreldra sinna, þá verða þau svo sannarlega fyrir neikvæðum áhrifum af þeim. Það eru ekki til neinir fullkomnir feður. Rétt eins og allir aðrir, þá hafa þeir sína galla, eru syndugar manneskjur sem gera mistök. En vegna þeirra stuðu sem þeir hafa sem andlegt yfirvald og þeirra áhrifa sem þeir hafi í lífi okkar, þá hafa þeir haft áhrif á hvaða hverju við erum, hvernig við upplifum hluti, hverju við trúum og hvaða stefnu við höfum tekið í lífinu. Við fáum ekki aðeins syndugt eðli frá þeim, heldur syndin einnig nærð af því. Við höfum tilneigingu til að lifa eins og þeir, verðum fyrir áhrifum af þeirra mistökum, trúum sömu lýjun og þeir og eigum jafnvel í baráttu við sömu hluti og fíknir og þeir. Nema. Þetta kröftuga nema eru frelsandi skilaboð þessa kafla. Við munum bara fara aftur á bak nema við brjótum á okkur þessa hlekki fjölskyldu fortíðar með krafti Guðs með því að leita hans, treysta á hann og fylgja honum í stað þess að fylgja slóð fortíðarinnar. En áður en við höldum lengra skulum við fá eitt á hreint. Það ekki ætlun þessa kafla að kenna foreldrum þínum þín eigin vandamál. Það getur verið að þau hafi haft áhrif á þig, en þú ert sjálfur ábyrgur núna fyrir þínum eigin syndum, ekki þau. Biblían segir oftar en einu sinni að þú að heiðra föður þinn og móður, eins og í annari Mósebók 20. kafla 12. versi. Þú ættir að þakka Guði fyrir þau, sama hvaða fordæmi þau hafa gefið þér, því þú mátt vita að Guð setti saman fjölskyldu þína. Sálmur 139 og vers 13-16 sína það. Hann setti þig inn á þeirra heimili af ástæðu. Biblían segir Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra heimins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjóna með höndum manna eins og hann þyrti nokkur svið, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og let þær byggja allt yfirborð jarðar, hann hafði ákveðið setta tíma og mörg bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs, en verða mætti þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. En eigi hann langt frá neinum af oss. Þetta úr postulasögunni, kafli 17 og vers 24-27. Tókst eftir þessu. Guð ákvarðaði tíma þinn og mörg bólstaða þinna. Það hvar og hvenar þú myndir lifa af ástæðu, svo þú myndir leita hans og lokum finna hann. Alveg sama hverjar aðstæða þína voru þú fættist, þá varst þú ekki slysið óhapp. Guð þekkti og leifði foreldrar þínum og koma þér í heiminn á þann hátt sem þau gerðu og á þeim tíma sem þau gerðu það. Í orðskvöðunum 20. kafla og versi 24 segir Spor mannsins eru ákveðin af drottni en maðurinn, hvernig far hann skynjað vegsinn? Þótt þú skilir ekki hvert leið þín liggur, þá hefur Guð verið að leiða þig. Það ekki nein tilviljun að þú ert sá sem þú ert og foreldrar þínir eru eða voru þínir foreldrar. Og sannleikurinn sá að ef þú vissir allt sem Guð vissi, þá hefði þú ekki gert þetta öðruvísi. Þannig að þrátt fyrir allan sársauka og allt rangleiti sem þú hefur gengið í gegnum, þá hefur Guð viljandi sett þig á þann stað sem þú ert á til að nota alla þína lífsreynslu til góðs, til að draga þig inn í samband við hann, til að framkalla þinn persónuleika og gera þig líkar í Jesú, til að sýna að hann getur yfirstigið hvað sem kann að verða á vegi þínum og til að hann stýrð fá að sjást. Ef þú ert tilbúin að líta á líf þitt frá sjónarhóli Guðs, þá máttu vita að þú ert ekki heftur á neinu af þín eitthvaða sem í þínu ættartré. Þú getur núna séð það sem leiðir sem þarf að varast, sem vígi til að sigra og tækifæri til að sjá kraft Guðs í þínu lífi. Þú getur verið sá sem að Guð hefur af kænsku sett í þína fjölskyldu til að snúa dæminu við. Með því að leita Guðs og finna hann í þínum kringumstæðum og með því að vera honum algjörlega háður, þá getur þú breytt gangi leiksins fyrir þar kynslóður sem á eftir koma og byrja núna með þinni eigin fjölskyldu. Það komin tími til að brjóta nokkra hlekki. Það þrír mismunandi hlekkir í okkar lífi. Náttúrulegir hlekkir, það okkar syndlega eðli sem við fengum frá foreldrum okkar. Val hlekkir, syndir sem við höfum sjálfur framið og sú ánauð sem því fylgir. Næringar hlekkir, særandi fordæmi, lygar og veraldlegar hefðir sem við fylgjum.

Þegar við förum nú að ræða þá hlekki sem í þínu lífi, verðum við að byrja því að viðurkenna að Guð lykillinn að því að þú náir langtíma árangri fyrir þig og þína fjölskyldu. Hann hinn fullkomni hlekkjabrjótur. Jesús hóf sitt trúboð með því að lýsa yfir að hann hefði verið sendur til að boða bandingjum lausn og láta þjáða lausa. Þetta úr Lúkasa guðspjalli, 4. kafla og vers 18. Páll staðfesti þetta þegar hann sagði, Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottinvorn, svo þjóna ég þá sjálfur lögmáli Guðs með huga mínum, en lögmáli syndarinnar með holdinu. Þetta úr Rómverjabréfinu, kafli 7 og vers 24 og 25. Hvort sem þetta okkar syndlega eðli eða nært af eyðileggjandi áhrifum, þá skulum við átta okkur á því að gefa líf okkar Jesú Kristi og lifa í þeim sigri sem hann hefur þegar unnið með dauða hans á krossinum, er sá grunnu sem við þurfum til að frelsast frá hverjum hlekk. Krafturinn sem þarf til að brjóta á bak aftur hverja bölvun er að finna í lausnaverkinu hans. En við skulum einbytta okkur enn frekar að og uppvötva biblíulegan sannleika sem mun hjálpa okkur að lifa í hans frelsi. Við tölum rétt áðan þrjárgerði hlekkja sem halda aftur af okkur. Við skulum kafa dýpra í það. Spenntu nú sæti sólarnar og haltu þau fast. Að brjóta hlekki okkar syndlega eðlis og synduga vals. Öll fæðumst við með syndlegt eðli. Því til viðbótar þá sýndi Jesús okkur að þegar við syndgum þá gerust við í raun þrælar syndarinnar. Lesum það í Jóhannesar guðspjalli 8. kafla og 34. versi. Hún verður húsbóndi okkar og að lokum gefum við henni allt okkar, huga, vilja og líkama til að þjóna henni. Við vitum hvernig sú tilfinning er. Við vitum að það getur verið erfitt að komast frá okkar synd, fíkni eða slæmum á hana, sérstaklega ef við höfum lært þetta á feðrum okkar. En eins og Jesús benti á, hann lykillinn að frelsi. Ef sonurinn gjörir þú frjálsa, sagði hann, munið þér sannarlega verða frjálsir. Jóhannesar guðspjall 8. kafli, 37. vers. Okkar frelsi kemur í Kristi. Jesús hefur þegar greitt fyrir okkar dóma og brotið algjörlega kraft og bölvun syndarinnar með dauða hans á krossinum. Við sjáum það í Kólosubréfinum, öðrum kafla 13. til 15. vers og í Galatabréfinu 3. kafla og 13. vers. Í gegnum trú okkar á hann er okkur boðið að upplifa framúrskarandi mikilleika. Upprisu kraft hans, Efesusbréfið 1. kafla 19. vers. Já, sá kraftur sem Guð notaði til að reisa Jesús frá dauðum er sami hreinsunarkraftur og hann notar á okkar þrjósku föstu ávana. Postulinn Páll útskýrði þetta þannig að ef maðurinn trúur á Krist, þá er hann umbreyttur og hans andlega staða breytist. Hann deyr syndinni og lifir í Guði. Þeir eru Rómverjabréfinu 7. kafla og 11. versi. Syndin hefur því ekki lengur neinn rétt eða vald til að ríkja yfir honum og láta hann hlýða hverja sinni hegðun. Þessi stað er hann frjáls til að lifa eins og einhver sem lifnaður frá dauðum og notað líkama sinn til góðs eins og verkfæri réttlætis, frekar en tól ánauðar. Við lesum þetta í Rómverjabréfinu 7. kafla og 12. til 13. vers. En ef einhver átta sig ekki á þessu, þá mun hann ekki trúa því, taka móti því eða ganga fram í því. Þegar kemur að því að eiga við syndina, jafnvel sí endur tekna syndi gegnum kynslóðunar, þá er það sönn iðrun og trú á Jesú Krist sem lausnin. Maður verður fyrst að iðrast og setja traust sitt eingöngu á Jesú Krist til að finna eilíft hjálpræði. En sem ný sköpun í Kristi og svo sem fylgir honum, ætti hann að halda áfram að iðrast í hvert sinn sem hann hrasar, svo hann geti haldið áfram að ganga í sigri yfir syndinni daglega. Hvort heldur sem er, þá er iðrun gjöf frá Guði. Það þýðir að taka varanlega, uppeyju með endurnýjun hugafarsins breyttu hjarta og að endingu breyttum lífstíl. Iðrun kemur þegar þú verður heiðarlegur við Guð varandi þar syndir sem þú hefur drýgt og snýr lífið þínu frá þeim. Snýr þeirra Kristi í staðinn svo að með þekking á sannleikanum getið þú losnað úr snöru djöfulsins, eins og segir í öðru tímóteusabréfi öðrun kafla og vers 25-26. Iðrun þýðir að taka í hönd Guðs, stíga upp úr drullunni, ganga í burtu vitandi að þú þarft aldrei að koma þangað aftur. Því meira sem við áttum okkur á hver Guð er, því meira munum við elska, óttast og virða hann. Þetta leiðir okkar að skilningi og þrá til að lifa í sannri iðrun sem leiðir til breytinga sem vara til langframa. Allt of margir menn iðrast bara með

hálfum huga og kenna svo Guði að hafa ekki sett sig frjálsa. Þeir vilja frelsi frá sekt sinni frekar en náuð samband við skapara sinn. Í stað þess að skilja við syndina, þá vilja þeir bara svona tímabundin aðskilnað þar til síðar. Þeir neita að lifa í þeim sigri sem náð Krist spýður þeim. En þegar maður snýr sér auðmjúkur og af öllu hjarta til Guðs í leitað hjálp, getur drottinn brotið niður ánauð syndar í lífi mannsins. Rómverjabréfið kafla 6-8 útskýra þetta. Kærleikur Guðs fullnægir á þann hátt sem syndin getur ekki. Við sjáum þetta í Jóhannesar guðspjalli 4. kafla 13-14. Versi og í 1. Jóhannesarbréfi 2. kafla og 15-17. Vers. Þá getur eirðaleysi sektor og valkvíða hætt því að samviska þín er hrein og þú hefur gert upp hug þinn. Það þýðir ekki þín verð ekki freistað, en þú þarft ekki að láta það kvelja þig. Þú þarft áfram að reyða þig og anda Guðs og kraft á hverjum degi til að ganga áfram í þessum sigri. En þessi kraftur til að sigra til staðar og þessi rússíbani ánöðar getur hætt. Hrösun verður óeðlileg frekar en rútína. Frelsi verður á daglegum raunveruleika. Það ekki eitthvað sem við virkilega viljum? Hvort sem vandamálin eru vegna synda sem þú lærðir af foreldri þínum eða eitthvað sem þú tókst upp sjálfur, þá núna tími til að iðrast. Horfast í augu við raunveruleikan, hætta að fela syndina í myrkrinu og ganga inn í ljósið. Taka trúarskref og treysta á Jesús Krist og gangast undir hans vald. Að lifa í og njóta þess sigur sem hann hefur þegar unnið fyrir þig á krossinum. Beindu sjónum þínum að þínum syndum svo þær geta ekki lengur þrifist í hjarta þér og heimili þínu eða í fjölskyldu þinni. Börnin þín mun að sjálfsögðu fæðast með þetta sama syndlika eðli og þurfa sjálf að setja traust sitt á Krist til að ganga inn í frelsið. En þú þarft ekki að skilja þínar hindranir eftir fyrir þau að berjast við. Þú getur brotið hlekki fortíðarinnar og búið til nýja arfleið í staðinn, arfleið í sigri Krists. Að brjóta næringar hlekki syndarinnar. Við tölum náttúrulega hlekki. Hlekkir sem eru tilkomnir vegna þeirra ákvarðana sem við höfum tekið og svo það þessi þriðategund hlekkja sem skiptist eiginlega í þrjá flokka. Særandi fordæmi. Þú áttu kannski frábæran pappa sem þú barst djúpa virðingu fyrir og dáðir. En ef þú ert líkt og meiri hluti karlmanna, þá áttu vel skýra minningum syndug fordæmi og særandi hluti sem faðir þinn gerði og sagði við því gegnum árin. Ef einhver annar hefði gert þetta sama, myndi það ekki skipta svo miklu máli. En af því að þetta var faðir þinn, þá var það hörmulegt. Í hans huga eru þessi atvik trúlega ekki eins áhrifarík. Bara atvik hugsunarleysis eða reiði sem komu og fóru og var gleymt jafnharðan. En fyrir þig voru þau minnisvarðar, áhrifarík augnablik eins og eitraðar örvar sem lausti hjarta þér og skildu þig eftir sáran og ringlaðan. Þú hefur endurlifað þessi hræðilegu atvik í huga þér ótalmörgum sinnum og getur enn lýst í smáatriðum þeim tilfinningum sem þú fannst fyrir og eftir. Þú kannt jafnvel að hafa verið særður vegna fjarveru föður þíns frekar en vegna beittra orða eða misnotkunar. Það sem þú getur lýst þetta tómarúm vegna óuppfylltra þarfa og ósvaraðra spurninga sem hann skildi eftir lífi þínu. En hvort heldur sem þá hefur verið brotið á þér á einhvern hátt. Við erum allir á sama báti hvað það varðar. Það ekki spurningin. Spurningin hvort þú myndir láta það hindra þig eða leifa því að hjálpa þér. Ætlar þau að láta biturleikan hlekkja því í dag við þau mistök sem foreldrar þínir gerðu tilfinningum þínum í fortíðinni og takmarka þannig getu þína til að ganga í frelsi til framtíðar. Því það það sem það gerir. Ófyrirgefning hlekkjur okkur við fortíðina. Óleist reiði verður að bitru krabbameini sem eitrar hjartað. Og líkt og allt krabbamein þá þarf að ráðast á það og eyða því. Guð vill að þú takir allt óréttlæti, særindi, reiði og rugling og fortíðinni og gefur honum það algjörlega til að brjóta lekkina, til að fyrirgefa. Ekki bara pappa þínum, heldur öllum þeim sem hafa gert rangt. En við þekkjum mótstöðuna í hjart okkar við þessara hugmynd. Það virðist óréttlátt við að þeir sem hafa gert okkur rangt eiga ekki skilið að við fyrirgefa þeim. En engin á skilið eða getur unni sér inn fyrirgefningu. Fyrirgefning er eitthvað sem þarf að veita.
Tökum fyrirgefningu

Guðs til okkar sem dæmi. Hún ekki byggð á þeirri staðreynd að við eigum það skilið, heldur enn fremur á náð Guðs til okkar í gegnum það andlega skulda uppgjör sem Kristur greiddi á krossunum. Og við eigum að fyrirgefa eins og Guð fyrirgefur. Efesus byrjum við 4:32 vers, sýni það, algjörlega, að fullu og með frjálsum vilja. Ef við fyrirgefum ekki, þá leifum við fortíðinni stöðugt að hindra, særa og hafa áhrif á okkur. En þegar við fyrirgefum, þá losar það okkur við þennan bagga og byrja lækningaferlið. Það kemur þér á þann stað að þú getur vaxið í trúnni og orðið sá faðir sem þú vildi að þú hefðir haft. Óleyst bitur er eins og synd og það mun raska þínu eigin föðurhlutverki. Það mun gera þig að þeim manni sem þú vilt alls ekki vera. En frelsið sem fylgir því að sleppa tökunum á þessu öllu gefur þér endurnýjun í stað meiri sorgar og særinda. Á meðan þú heldur í biturleikan, þá setur þau sjálfan þig í dómarasætið með allri þeirri ábyrgð sem því fylgir að sjá til þess að allir þeir sem hafa gert á þinn hlut muni fá makli málugjöld. En ef þú velur að halda áfram veginn og fyrirgefa, þá muntu ekki einungis njóta ávaxtan af því að gera drottni til hæfis, heldur treystir þú á hann til að vera þessi réttlæti dómari sem hann er, dómari sem getur dæmt á fullkomlega réttan hátt hvern þann sem hefur gert á þinn hlut. Þú leifir því að vera hans hlutverk ekki þitt. Og þá getur þú haldið áfram í líf þitt. Laus við þann höfuðverk sem fylgir biturleikanum. Ekki taka þessu þannig að við séum að segja að það að fyrirgefa sér auðveld. Það það ekki. Það krefst hugrekkis. En Guð getur gefið þér þá náð í dag að fyrirgefa ef þú játar fyrst að þú þurfir að gera það og byður síðan þrá og getu til að sleppa tökunum á særundu fortíðarinnar. En þetta þarf ekki að vera flókið. Þú getur grafið upp særindi núna, játað að þetta var rangt og í hjarta þér beðið, drottinn, ég fyrirgef. Og fundi svo gegnumbrot. Þetta er eins og takk úr handbremsu, andlega talað. Það kraftur fyrirgefningarinnar. Að brjóta þessa bitru hlekki. Við töluðum að þessi þriðja tegund hlekkja, næringarlekkir syndarinnar skiptust í þrjá flokka. Við erum nú búnir að fara yfir eitt flokkin, særandi fordæmi og nú komið að öðrum flokknum, lygar. Jesús sagði, ef þeir eru stöðugur í orðu mínu, munið þið þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöruðu frjálsa. Þetta Jónasar guðspjalli 8. kafla, 31-32 vers. Og fyrst að sannleikurinn gerir okkur frjálsa, ættu við að viðurkenna að lygin heldur okkur í ánöð. Ef þú trúir sömu lygi og faðir þinn trúði, þá myndu verða í ánauð af þeim líka. Lygar aðra kynþætti til dæmis geta leitt til kynþáttafórtuma. Lygar Guð geta leitt til uppreisnar og efahyggju. Lygar uppruna þinn sem mannveru og okkar siðferðileg og skildur geta leitt okkur í sjálfsatur, hégóma og eyðileggjandi sjálfshyggju. Lygar geta leitt okkur í ótta og uppgjöf, jafnvel þegar við höfum ekkert að hræðast. Ef þjófur getur samfært þig að leikfangabyssan hans sé hlaðin byssa, þá munt þú skjálfa og gefast upp þó þú hafir í raun ekki ástæðu til þess. En þegar faðir sem segir við son sinn, það verður aldrei neitt úr þér, þá segir Guð faðirinn á móti. Ég elska þig ríkulega og ég hef mun meiri tilgang fyrir þitt líf. Fyrir hvert niðurlægjandi orð sem óvitur faðir segir við ungan son sinn, segir Guð, þú ert ómetanlegur, einstakur og sérstakur í mínum augum. Fyrir hverja lýi sem segir að þú þurfir að syndga, brenna í losta eða láta undan fíkn til að geta sigrað eða til að vera hamingjusamur, segir Guð, ég mun sjá þig, ég mun aldrei yfirgefa þig og ég mun sjá allar þínar þarfir. Við sjáum til fyrra Korinthubréfi 10. kafla, 13. vers og Filippibréfi 4. kafli og 19. vers. Á móti hverri lýi sem þú hefur heyrt, hefur Guð andstaðan sannleika sem mun setja þig frjálsan. En sannleikurinn mun ekki setja þig frjálsan ef þú heyrir þetta bara og skilur það andlega. Þú þarft að umfaðma og trúa því frá dýpstu sálarrótum. Þú verður að hafna öllu sem í mótsögn við það, hvað sem á yfirborðinu virðist afsanna það og skoðinni þeirra sem reyna að tæla þig frá því að trúa því. Ef Guð faðir þinn, þá getur þú reytt þig á heilagan anda til að opna augu þín og opinbera sannleika hans fyrir þér.
Hann mun brenna það í hjarta þér þegar þú

lest biblíuna, kemur þín í hugsun þína, eða þú lifir í hlýðinni og lifir honum stöðut að halda þér í fullkomnum reynuruleika. Farðu því að byrja Guð að sína þeir lygarna sem þú hefur trúað í fortíðinni og hjálpa þér að skipta hverju og einni þeirra út með hans sannleika. Þegar þú lest og læri Guðs orð, lærðu þá utan að vers sem standa á móti þeim lygum sem þú hefur trúað. Þegar þú finnur lýi sem hefur enn áhrif á hugsanagang þinn, hendu henni það út og neytu það hleypin inn aftur. Hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist, annað Korintubréf 10. kafla 5. vers. Láttu ekki næja að brjóta kraft lygarinnar í þínu lífi, heldur einnig í lífum barna þinna þegar þú kennir þeim sannleika Guðs. Þriði flokkurinn veraldlegar hefðir. Fjölskylduhefðir geta verið yndisleg leið til að heiðra fortíðina og ná fjölskyldu saman í fögnuði. En það er ekki allar hefðir góðar. Slæmar fjölskylduhefðir og brenglaðar menningar hugmyndir geta veitt ekki snöru ef þú passar þig ekki. Réttningin varar okkur við. Gætið þess að engin verði til að hertaka yður með heimspeki og hégómavillu sem byggjast á mannasetningum er runni frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Kólussubréfið annar kafli 8. vers. Þó allir í þinni stór fjölskyldu hafi alltaf trúað einhverju eða gert eitthvað, þá réttlætir það ekki að þú gerir það. Þótt eitthvað sem vinsælt í okkar menningu, þýðir það ekki að Guð samþykki það eða viljir að þú fylgir því. Jesús hastaði á fólki kringum hann með því að spyrja þau, hvers vegna brjóti þeir sjálfur boðorð Guðs sækir erfikenningar yðar? Þetta í Matteus og Guðspjalli 15. kafla 3. versi. Sumar hefðir eru góðar, heilbrigðar, skemmtilegar, og stöðulega trúar uppbygging og byggja upp góða minningar. Sumar, eins vegar, eru greinlega syndugar, heimskulegar og til einskis, en aðrar eru bara óþarfa byrði á fjölskylduðinni. Sumar menningar hefðir gefa í skín að við eigum að sóa unglingsárum okkar, eða að það sé leyfilegt að lifa frillulífi þegar maður er einsamall, eða að þú getur ekki haldið upp á suma hátíðisdaga í raun, nema þú borðir yfir þig og drekkir þér í víni. Sumar kirkjur hafna fólki af öðrum kynþætti vegna hefðar. Sumar fjölskyldur rífast yfir sömu hlutunum aftur og aftur eingöngu vegna hefðar. Sumar ætlast til að gift börn þeirra séu trúfastari foreldrum sínum en maka. En maður heitsins heldur ekki í hefðir bara af því hún hefur alltaf verið til staðar. Hann beygir sig ekki undir óbreytt ástand eða setur eitthvað inn í dagatali sitt í blindni án þess að spyrja sjálfa sig hvort þetta sé rétt fyrir Guði og gott fyrir fjölskyldu hans. Hann fylgir ekki straumnum aðgerðalaus vegna þess að hann hrættur hvað aðrir geti haldið hann. Þeir sem brjóta hlekkina nota réttninguna og visku til að skilgreina og sía út. Þeir íhuga vandlega hvaða hefðir eru þess verðar að halda tryggvið. Hyggur á hverjar heiðra Guð og hverjar muni bara freista og lokka þau í sóandi syndlega návana. Margar hefðir falla fullkomlega að því sem orð Guðs hefur kvatt okkur til allan tíman. En þegar þær gera það ekki, þá sýnir sá sem brýtur leggina hugrekki til að breyta stefnu og leiða börnin hans þanga sem hann trúir að hans himneski faðir vill að hann fari. Hann býr svo til nýjar hefðir til að skipta út þeim slæmu og skapa þannig sterkan skriðunga fyrir komandi kynslóðir. Að brjóta hlekki með stefnum í þar er bæn. Bænin er kröftug. Með henni talar þau auðmýkt, hreinskilni og virðingu við Guð. Og sá sem brýtur hlekkina verður að læra að verða bæna hermaður. Maður sem sýnir að hann þarf sannarlega á Guði að halda með því að berjast af trúfesti í bæn, bæði fyrir hann sjálfan og fjölskyldu sína. Þegar maður biður, líkt og margir mikli menni biblíunni gerðu, við sjáum þið í Esrabók 9. kafla 5-15 vers, 9. kafla Nehemíabókar og í Jeremía 14. kafla 19-22 vers, þá skipar hann sér í skarðið þar sem djöfullin og vandamálin rísa upp á mót honum og hann biður Guð að skerist í leikinn og sína miskun. Rétt eins og Abraham bað fyrir hönd Lott í 1. Mósebók 18. kafla og 16-33 vers og Móses bað fyrir hönd Ísraels 4. Mósebók, 14. kafli og 11-19. Vers. Þá þarft þú að verða sá sem biður fyrir hjónabandi þínu, börnum og barnabörnum. Einn maður sem biður getur haft mikil áhrif. Kröftug bæn réttláts manns megnar mikið. Þetta í Jakobsbréfinu,
fimmta kafla

og 16. versi. Þegar Jósía konungur, ungur árum, las orð Guðs í fyrsta sinn, áttaði hann sig á því að hann og þjóð hans myndu þjást vegna þeirra synda sem feður þeirra frömdu. Hann sneri sér því til prestana og þjónan og sagði við þá, farið og gangi til frétta við drottinn fyrir mig og fyrir líðin og fyrir allan Júta þessa nýfundum bók. Því að mikil heift drottins, sú upptendruð í gegnos. Af því að feður vorir hafa eigi hlýtt orðum bókar þessarar með því að gjöra öllu sem svo sem skrifaðir í henni. Þetta í síðari konungabók 22. kafla og 13. vers. Sagan sýnir okkur að Jósía braut svo sannarlega hlekkina. Hann varð mjög upptekinn af því að leita Guðs og fjarlægja allt úr konungsríkinu sem faðir hans hafði skilið eftir og vanvirt drottinn. Vegna þess að hann skarst í leikinn, þá blessaði Guð Jósía og hélt aftur af reiði sinni meðan Jósía var konungur. Sá sem brýtur hlekki skerst í leikinn. Þeir viðurkenna opinskátt, syndir fortíðarinnar, byðja síðan Guð að sína hjónaböndum og börnum þeirra miskun leið og þeir endurskipuleggja tilgang sinn með kenningum Biblíunar. Í harmljóðunum sagði Jeremía, feður voru syndguðu, þeir eru eigi framar til og vér berum miskjör þeirra. Seinna baðan, snú þú oss til þín, drottinn, þá snúum vér við, látu daga voru aftur verða eins og forðum. Þetta í harmljóðunum 5. kafla, vers 7 og 21. Þú getur líka beðið Guð núna á þessari stundu að byrja þetta ferli lausnar fyrir þína fjölskyldu frá illu. Og endur heimta þau aftur til Guðs. Og Guð, hinn fullkomni hlekkjabrjótur, mun ekki valda neinum þeim manni vonbrigðum sem leitar til hans í trú. Samræmi í gegnum helgun. Þegar hlekkir eru brotnir er mikilvægt að sjá frelsið sem langtíma markmið. Eitt af því sem hjálpar okkur að gera það biblíulega hugtakið helgun eða víxla, sem þýðir að hreinsa eitthvað og tilenga það svo Guði. Það þýðir að reynsa líf þitt og heimili á hverju því sem getur orðið þér til fals eða illum áhrifum og setja svo þig og fjölskyldu þína í Guðs hendur. Það áhrifarík yfirlýsing þegar maður segir Guð, ég tilenga þér mína fjölskyldu og allt sem ég á. Ég gef þér fullt vald yfir hjónabandi mínu, börnum og eigum mínum og ég bið þig að nota okkur þér til heiðurs. Sem hluti af þessari helgun þá þarf þú Ef það einhver áhrif á þínu heimili sem vanvirða Guð eða draga þig eða einhvern fjölskyldumeðlim burt frá Guði, að íhuga það að fjarlægja þessa hluti rétta eins og hinir trúuðu sem óttuðust Guði í Efesus gerðu, sjáum það í postulasögunni 19. kafla 18. til 20. vers. Jesús sagði að við ættum að fjarlægja allt sem fær okkur til að syndka, við lesum það í Matteus og Guðspjalli 18. kafla og versum 7 til 9. Sá sem skrifaði Hebreabréfið sagði að við skildum létta af okkur allri byrði og viðlúðandi synd. Þetta í Hebreabréfinu 12. kafla og vers 1 og 2. Biddu Guð að sýna þér hvað þetta þýðir fyrir þig og þína fjölskyldu. Það geti skapað þær kjör aðstæður þar sem hans verk getur náð taki á og breytt hjörtum til langframa. Í gamla testamentinum þegar Hiskia konungur tók við völdum eftir Akas föður sinn Þá gerði hann við musteri Guðs sem hinn óguðlegi faðir hans hafði smánað og vanhelgað. Hann henti út öllum manngerðum skurðgóðum og gerði lofgjörð til Guðs að kjarnanum í hans forustu. Hann sagði við prestana, hlýðið á mig þér levítar. Helgið nú sjálfa yður og helgið musteri Guðs, Guðs feðra yðar og útrýmið viðustyðinu úr helgidóminum. Því að feður vorir hafa sýnt ótrúmennsku og gjört það sem ílt var í augum drottins, Guðsvors og yfirgefið hann. Þeir snýru auglítisinnu burt frá bústa drottins og snýru við honum bakinu. Þetta úr síðari krónikubók 29. kafla og 5. til 7. vers. Hiskia gerði nýjan sáttmála við Guð, þar sem hann lýsir því yfir að hans kynslu muni taka nýja stefnu, stefnu Guðs. Og blessum Guðs fylgdi í kjölfærið af voldugan hátt. Við skorum á þig að byrja þetta ferð í dag að tilenga fjölskyldu þína Guði í hjarta þér og með verkum. Guð blessar og notar það sem sett í hendur honum. Fyrir komandi kynslóðir. Við erum mjög ástríðu fullir varandi þennan kafla því faðir okkar var sá sem braut hlekki fortíðar. Hann ákvað að feta ekki í fótspor föður sín og afa sem höfðu báðir sóa lífum sínum í drykkju,

0: lesi og uppreist gegn Guði. Þessi stað gaf faðir okkar lífsitt Jesú Kristi og fyrir gaf föður sínum allan sársaukan sem hann hafði valdið honum og leifði svo orði Guðs að kenna honum hvernig hann ætti að vera guðlegur eiginmaður og faðir. Hann giftist yndislegri Guðs konu og tilengaði drottning hvert og eitt af börnum sínum. Vegna þessa þá ólenstuðu upp á styrku, kærleiksríku heimili. Lifðum í þeim blessunum og verðlunum sem fylgdu guðlegum manni heilinda. Svo talar í salmi 112. Við sáum föður okkar ekki skoða klám, þessi stað sáum við hann á hnjánum, byðjandi til drottins fyrir hönd fjölskyldu sinnar og barna. Við erum svo þakklátir fyrir að náð Guðs og sannleikur náðin í hjarta föður okkar og að hann skildi hafa brugðist við með trú, hugrekki og hlýðni. Þetta hefur haft gríðaleg áhrif á okkur þrjá syni hans og núna 15 barnabörn. Sem sá, sem brýtur hlekkina getur þú núna rifið af gjarddaginn á dagatalinu, byggt á því sem gott og guðlegt úr fortíðinni, en hent út hverju því sem hefur valdið ringulreið í þínu lífi með syndugum hlutum. Og þegar þú heldur áfram í að vinna að guðlegri karlmennsku, þarftu oft að taka erfiðar ákvarðanir. Þar sem syndin hefur læðist inn í líf þitt, iðrastu. Þar sem bituleikin hefur náð tökum á hjarta þér, fyrirgefðu. Þar sem lígin hefur ofið sinn vef, leitaðu sannleikans. Þar sem hefðir hafa forgang, byrjaðu upp á nýtt. Þar sem vandamál hafa reynt að stela eða eyðileggja, leitaðu í bænina. Þar sem hindranir hlaðast upp, helgaðu og tilengaðu Guði fjölskyldu þína. Þetta eru þær megin reglur sem munu sína munin á þeim sem skrifað undir heitið og þeim sem verða menn breytinga. Guð vill að þú leitir hans og finnir hann svo þú getur þekkt hann og elskað hann. Hans áætlun frá upphæfi var alltaf að nota þig honum til dýrðar. Og það ekkert stærra eða meira eða mikilvægara en að lifa með þetta markmið í huga. Þess vegna svo nauðsynlegt að varpa öllum þunga, allri byrði og hlekkjum sem getur hindrað þig og fjölskyldu þína frá því að lifa ykkar lífi til fullnustu fyrir dýrð Guðs. Hann getur brotið hvert hlekkur fortíðinni og leift þér að verða innblástu trúfesti fyrir komandi kynslóðir. Nú því tími til að halda áfram, vaksa í trúnni og styrkjast. Að taka aftur það land sem hefur glatast. Að mynda djarfa hlíf blessunar fyrir komandi kynslóðir. Byrjum þar sem við erum og höldum áfram eins hratt og við getum. Frá hjarta Guðs og inn í okkar raunveruleika. Með hans náð getum við orðið menn heitsins. Kæru bræður, þetta var þriði kafli bókarinnar The Resolution for Men. Áskorun þessa kafla helgaðu fjölskyldu þína með því að biðja og tilenga hana Guði. Minnisversið úr Jóhannesar guðspjalli, 8. kafli og vers 31 og 32. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann. Ef þeir eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveinar mínir og munið þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Látum ekki hlekki fortíðar binda okkur niður bræður. Við getum verið sá sem snýr dæfinu við fyrir okkur og fjölskyldu okkar. Guð verið með ykkur bræður.
1: Þetta var þátturinn Maður og mann. Óðinn Burkni Helgason fjallað karlmenn og karlmennsku.

Veturinn kvaddur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

0: It's an amazing song.
1: Just kind of happened. Took about 10 minutes, I guess.
0: Bart, you didn't write this song in 10 minutes. Took a lifetime. How'd you do this?
2: Friðarbíó kynir bíókvöld þriðjudaginn 9. júní klukkan 20. Þá sýnum við myndina I Can Only Imagine sem útkom árið 2018. Þessi áhrifamikla mynd segir sögu Bart Millard, söngvara hljómsveitarinnar Mercy Me og hvernig eitt þekktasta kristilega lag allra tíma var til. Þetta er saga fyrirgefningu, von og umbreytingu. Hinn magnaði kristilegi boðskapur myndarinnar hefur snert milljónir manna allan heim. Þessa fyrirmynd sýnum við 9. júní.
3: Mercy me, that can't be his real voice.
4: Because I needed it.
5: Dad, I can do this.
6: No, you can't. And you're going to blink your eyes and you're going to realize that life has gotten you nowhere because you chased some stupid dream.
2: Svo þann 14. júli sýnum við I Can Only Imagine 2. Framhaldsmynd sem fjallar nýtt tímabil í lífi Barts. Frægð, fjölskyldu erfileika og hlutverk hans sem föður. Bart hefur notið mikillar velgengni með hljómsveitinni Mercy Me, en stendur nú frammi fyrir alvarlegum persónulegum áskorunum. Sonur hans glímir við alvarleg heilsufars vandamál sem setur spennu í

0: samband þeirra feðgna. Einnig lýsi myndin djúpri vináttu Barts við tónlistamanninn Tim Timmons, sem einnig glími við sína erfileika. Hvort sem að þú hefur séð fyrir myndina eða ekki, þá þetta frábært tækifæri til að upplifa þessa sögu á ný og sjá báða myndirnar með stuttu millibili. Aðgangseyrir 1500 krónur. Taktu endilega einhvern með þér og eigðu með okkur yndislegt bíókvöld. Þú getur skráð þig á póstlista Friðabíós með því að fara inn á heimasíðun okkar friðabíó.is. Sem sagt, bíókvöld, þriðjudaginn 9. júní klukkan 20 í Catch the Fire kirkjunni, Grensásvegi 16.
1: Þú ert að hlusta Lindina og ég heiti Stefán Ingi og mér langar svolítið að tala lækningu í dag og ekki svo að skilja að ég sé með all svörin við þessu og búið sér búin að læra allt og viti allt. Þetta einfallega nokkra pælingar sem mér langar að velta upp og að spá í. Og það merkilega, það svo yndislegt að fá að lesa orguðs lifandi og kröftugt og ég segi enn aftur þá ég ekki að tala um þetta til að dæma einhvern sem með veikur eða með sjúkdóm klíma við sjúkdóm alls ekki Guð elskar alla menn og mér langar svolítið að tala um hluti sem kannski hafa verið kannski tala í kirkjunni gennum tíðina og gennum árin og ég man eftir því þegar ég var í Bretlandi þá var ég yndislið í kirkju með yndislið fólki en eitthvað fannst mér svona sumir hlutir hafa farið á skjön og eitt af því sem að mörg þeirra trúðu var að Guð væri höfundur þeirra veikinda þeirra sem voru veika sem sé glímdi sjúkdóm og þegar ég spurði okkur haldið það ég Guð að kenna mér eitthvað sögðu og ég bara fekk alltaf pínu stingur hjartað og þá kannski var þetta þannig þetta svona mannleg útskýring á okkur ekki allir læknast við vitum að alveg fyrir víst að ekki að læknast allir og ég held að sé pínu hættöld að fara þann við að fara analysa eða spá og spöggulur því okkur fessir læknast ekki hinn Ég held að þurfum að vita hvað Guð sér málið. Við meðum aldrei byggja okkar guðfræði á kringustæðum og erfiðleikum andara eins erfið eins og þeir kunna að vera. Þurfum alltaf að byggja okkar afstöð á því sem orgu segir. Og í gerin tína þá að menni vera að tala svona hluti eins og Mana Símatösa sem var eitthvað lasin og Páll sá hann að drekka vín. Til að því að hann slæmi maga og við vitum að Páll Postuli hann var kannski ekki alveg heill helsu heldur og maður bara spyrst því á maður að fara byggja guðfærana á þeim tveim og þá eða hvort betra að sjá hvað Jesús gerði guðspjöllunum eða hvað þeir glimdu við félaganir Tímóteus og Páll og ég er ekki að gera lítu alls ekki og þeim en ég held að þurfum alltaf að skoða hvað sér Guð málið og við lesum í Guðspjöllunum að Jesús kom og greiddi alla þá sem undir okkur voru á sjúkdómum og þannig að það er mín trúa samfæring að það sé vilji Guðs að allir læknist en það er líka vert að taka fram að því að ég allir þessi kennslu lækningu að Guð vilja lækna alla og eðlilega að hugsa þeir sem fá ekki lækningu að þeir sé eitthvað annars flokks kristnir að það sé ekki að mér af því að ég fæ ekki lækningu en það er alls ekki þannig og það er það sem að kannski þessi lækningakennsla hefur fara út á spórinu að menn er farin að finna einhverja ástæðu fyrir því að fólk læknast ekki og tala ljóta hlutin í líf þess og það má aldrei gerast og þegar ég spurður að því okkur læknast ekki allir þá einfallega svaraði því ég veit það ekki en ég veit hvað orgu segir og í staðast að fara út að hálan ís og spá og spjöglara í okkur ekki allir læknast þá ætti ég að skoða hvað orgu segir og það líka að gerin tíðan að þá hafa verið svona kenningar ýmislegt og ég teka fram að þetta

ekki ég ekki að tala neitt illa þá sem hafa þessa skoðun ég verið þeirra skoðun og þeirra pælingar alveg 100% en það má samt alveg pikka í þetta finnst mér og það sem að Páll segir hérna í öðru kóndurbrefi veist sem oft verið bendlu við sjúkdóm það sem að segir hérna að hún með verið gefin Satans engill í holdið og þannig að nú varum ekki búin að finna þetta biblíuvers en ég ætlum bara að finna það og við ætlum að skella eitt laga með hann svo ætlum að svolítið að tala um hann fleini holdi sem postul talar um og hvað hann að meina og það vert að muna það hvað hann segir í fyrir bréfinu, hann segir að hvað varðar lögmál í vamlaus sem því að það hann þekkti lögmál út og inn og við ætlum að kíkja á þetta betur hér eftir og eins og segja áður, ég virði 100% þeirra skoðinu sem ekki sammála mér og ég ekki að gera þetta til að pikka í neitt eða dæma neitt eða tala illa neitt mér fannst bara Guð vera að leggja á mitt hjarta að tala með sem mál þetta svolítið eldfund mál í kirkjunni og margir hafa orðið móðgæðir og sumir orðið reyðir en við hljótum að geta að tala hlutina í kærleika og skynsemi og þannig að við skulum gera það við skulum treysta Guði fyrir þessum málum eins og hún María Másdóttir syngur í laginu Drottinn, ég trú á þig

Drottin, ég trú að því þetta var María Másdóttir sem söngi þetta fallega lag, einstaklega fallegur íslenskur texti við þetta lag. En Krista Lewis söngi þetta Lord, I Believe in You. En áfram höldum við með þessa pælingar lækningu og ef maður fer skoðar þetta betur þá segir hérna sumir tala þegar tala flein í holdi þá tala sumir sjúkdóm aðrir tala erfileika sem hann varð vegna fagnaði erindisins og en það merkið líka þegar maður fer að spá í þessu og mikið svo gaman að spá að spjögla í hlutunum byrja hvað við að sína mér eitthvað sem hann að segja en ég teka fram að ég ekki að segja ég hef þetta allt á reynu mér finnst bara mjög erfitt að trúa því að góðu Guð myndi setja á mig sjúkdóm til að kenna mér eitthvað og sérstaklega ef ég var svo spurður að því hvað hefur hann lært að þessum sjúkdómi sem Guð átti að hafa sett á mig að þá væri fátt svör að því ég bara vissi það ekki en það segir hérna þessi vers sem ég var einn að finna á þann og það segir hérna í sjönda versi 12. kafla síra Korintherbréfs og til þess að ég skul ekki ofmetnast að hæðinu miklu opinberun sem er mér gefin flytni í holdið Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki líta og stórt um mig. Þrisa hef ég beðið drottin að láta hann fara frá mér og hann er svarað með náð mín nægi þér því mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst rósa mér að veikleika mínu til þess að kraftu Krist megi taka sér bústað í mér. Þess vegna auðni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, vegna Krists. Þegar ég veikur, þá ég máttúið sér einna og einskunni þá þetta verna weak, I'm strong. Og þannig að, og þetta svona að skipta skoðunum með þetta biblíuvers, en ef maður fer að lesa gamla testamentið, og minnu þess að Páll var sérfrængur í lögmálinu þá tekum við eftir því að hann notar samskonar orðafar eða Guð notar samskonar orðafar þegar hann tala við Ísraelsmenn að þið ekki að hafa neitt samneiti við útlenda þjóðir eller að munu þær verða fleinar í holdiðar og brottar í síðumiðar og einskun þetta thorn in your flesh þannig að mín skoðan þessu máli er að þessi og það líka merkjöld hann segir að hann hafi ágjörð því að hann myndi svona ofmetnast að

en miklu opabinu sem hann að jú fengið og stundum verður að vega eitthvað fólk sem, sem bara því miður með hálgjöðu hotn með hálgjöðu að brotta og við bara eiga virkilega erut með að eiga samskipti við þau þau geta verið við getum verið að koma í nýja vinnu og það einn maður í vinnunni eða einstiklingur sem bara gríðarlega erfur og maður bara ég bara fara að byrja að Guð viltu senda mig aðra deild á ég að hætti í vinnunni eða hvað á ég að gera og þá kemur þessi þessi texti að náðu mér nægi þér að, þú, að styrkurinn felst í veikleika þegar, þegar ég alveg uppgefin á viðkomandi og ég veit ekki hvað ég að gera af mér þá og, og þá geti ég valið að, að framganga í því sem Guðs og ég nú sagt okkur frá þessu áður að, að þó að ég vinnu nú á, á kristinu vinnustæði í dag þá ég nú ekki alltaf gert það gegn tíðina að þá hef ég stundum orðið fyrir, að, fyrir aðgastið vegna trúa minnar og, og, og þegar ég bjóð út í Bretlandi þá var ég fyrir aðgastið vegna þess að ég var ekki í breskur heldur íslendingur og ég fór að byrja fyrir sem ágæta manni sem laði mig bara einhaldi það ekkert annað að það og ég var bála reyður út í hann og ætla að fara að rjúka í mannin en Guð sagði nei, þú byrði fyrir honum og þarna var þessi maður og orðin flytt í mínu holdi mann kveið fyrir að mæta honum maður vissi aldrei hvað hann myndi gera eða segja en bænin hún virkar og ég þessu tilfelli að bæði fyrir honum og, og hefðun hans hún breyttist hún fór 180 gráður snerist hún og þannig að kannski einhver í kringu því sem hálgerð fleittn í holdi erfitt að umgangast erfitt að vera í kringu og þú hefur beðið eingerða bænar að taka manninn í burtu að taka hann einstakling í burtu En allan tíma segir, náðu mér nægi þér, segir drottinn. Og þannig að þetta svona ein nálgan ásu að freinni holdi, hún, það ekki að tala sjúkdóm, heldur að tala erfileika sem Páll hafði vegna bóðunar og framgöngu hans og í bóðun hans í trúni, trúna. Þannig að þetta svona nokkra pælingar í þessu og ég líka bara trúið því ekki eins og sagði á þarna að góðu Guð myndi setja á mann sjúkdóm til að kenna mann eitthvað, það hef verið mjög skrítið alveg svo ég á nú ekki bætt sjálfur en ég á þrjá stjúpdætur sem ég elska bara eins og mína eigin dætur og ég get sagt það alveg eins og er að það verið mjög skrítið ef ég myndi bara allt innu ef það myndi verða veikar og svo myndi læknir segja það þarf að borga það geta verið aðgerð og aðgerðan kostar 8 miljónir eða 10 miljónir eða hvað marga miljón sem og ég myndi segja við dætur mínar, stjúpdætur mínar sko ég ætla bara að ég ætla ekki að hjálpa ykkur að fá lækningu ég get borga fyrir ykkur til að fá fullkomna lækningu en ég ætla að leið ykkur að vera veikar og svo að þið geti sé hvað ég elsku ykkur mikið þú veist, þetta myndi ekki mega neitt sens og aftur heldur myndi gott fóldri leggja allt í söluna til að börnin eða barnið yrði heilbrigt og svo segir hérna að ég mattu svo guðspjalli 7. kafla versi 9 eða hver eða svo maður sem gefur barnið sínu stein eða að byður brauð eða hokkar það byður fisk fyrst þér sem eru vond hafi vita að gefa börnum eða góða gjafir hversu miklu fremur mun það Guð faðir gefa þeim sem byðið hann og mér finnst þetta svona að vera punktunni við þarna sýnir Jesús svart og hvítu og segir að það kom ekkert illt frá honum og við getum líka lesið í Jakobsbréfinu þar sem hann segir villist ekki sískin eða bræður ekkert vont kemur frá Guði
og sjúkdómur aldrei

aldrei góð hlutur að við viljum helst vera laus við þá við sjúkdóma og þú kannski segir en hvað með, ég á trú á Guð og ég búin að vera trúið að trúar mjög lengi og ég búin að berja sér á sjúkdóma og akkur þá ekki Guð að lækna mig og ég get bara ekki svara þessu og ég ætla ekki að svara þessu nema bara halda áfram að beðja halda áfram að þakka Guði fyrir lækninguna þó sé ég komin líkamlega trúðu því að Guð vilji lækna þið einhvað síður þannig að þetta svona nokkra pælingar og ég vona að ég sé ekki að stuða neitt með þessum pælingum mínum og láta einhverjum líða illa láta einhverjum líða eins og sé annars flokks því það var alls ekki ætlunin við þurfum að geta að tala málin og geta verið já bara og tala alla hliðar á svo máli og ég trúi því að Guð sé góður og þess vegna get ég ekki trúið því að það sé hans vilji að við séum meik enda líka ef það væri það eða Guð væri bara svona að velju hafna hverja hann læknar þá værum við líka í vandamálum hverju ætlum að beða fyrir er vilji Guðs að lækna þennan hvernig vitum það, einhver þá nokkuð að beða fyrir hann ef það ekki vilji Guðs skilja þetta maður bara komin út í hotn maður komin út í skurð en maður allar fara að hugsa svona við megum það ekki heldur skulum beðja fyrir öllum og það Guðs sem læknar ekki við þannig að þetta svona nokkra pælingar þetta og mér langa að spila hérna lag sem með hljónsveit sem mjög flott og heitir Kóarinn á Kó og mér langa að spila hérna lag með þeim, nýtt lag með þeim sem heitir einfaldlega Church eða Kirkja There was a time that I swore I would never go back I was blind to the truth, didn't know what I had

KRNNK. Ég vil fara í kirkju. Ég vil tilhæra kirkju. Ég vil vera partur af og eiga andlega fjölskyldu. Það það sem að Guð vill að við gerum. Og ég heiti Stefán Ingi og þú ert að hlusta á Lindina og ég aðeins að svona aðeins einbraða þessu efni en að lækningu og það mín einlega trú að Guð fari ekki mangri nálit að Guð lækni alla og í Biblíunni þá í Guðspjöllum þá sjáum við Jesu lækna og hann læknar og og segir hann sé komin til að gera vilja föður síns og þá eðlilegt að fólk spyrja en okkur læknast ekki allir og eins og sagði fyrir í þættinu þá bara mjög hættulegt að fara niður þann veg af því þá það maður fljótur að dæma þessu hinn já, hann nú ekki að lækna vegna þess að punktur og það bara hættulegt að fara hann veg við erum ekki að dæma fólk og við vitum ekki ástæð fyrir að við komum til ekki læknaður en við vitum að Guð elskar hann 130% eins og hann í dag með hennar sjúkdóm sem hann kannski búin að vera með lengi með hennar sjúkdóm það sem hann kannski læknanir búin að segja að það sé engin von engin lækning í bóði en ég trúi því að Guð vil lækna alla menn og þá segja einhverju en við vinnum öll deyja hvað sem er já, það alveg rétt en akkur áttu góðu Guð dæmis, eins og ég bara myndi tala mig ég nota nú mig sem dæmi ég 58 á gramann og jú, ég veit að ég mun deyja og hvað er þetta jarðlíf en akkur ætti Guð ekki að vilja lækna mig ég myndi fá sjúkdóm og gefa mig kannski 23 ár þar sem ég geti þjóna honum og dáið svo og fara til hans og við talum ekki þegar kannski ungt fólk veikist á besta aldri og fólk segir það menna ef nokkur að byggja því að hann munur kost með deyja já en það 30-40 ár ég menna þetta svona, þetta svolítið hættilegt að menn fara hann að veg viðst mér ánsýs að dæma einna neitt að það góðu Guð sem vill fá að lækna alla og alveg svo við myndum leggja veist, ef ég var hann 75 á gamall ætti 50 hann son og yndi segja við hann, heyrðu kallið minn nei, ég ætla ekki að borga fyrir lækningu fyrir því að því þú var nú orðin gamall út koma sexas aldurinn og ég ekki bara þú veist, þetta bara já, þú mynd bara vera sjúklingu sem eftir ræfin nei ekki tvóldir myndir hugsa þannig það myndi, ef lækna vísindir myndi segja að það er mögulegi að lækna viðkomandi en það kostar skildingin að þá myndu flesti fóldrar leggja allt í sölunar til að sonu þeirra að dóttur geti lifað þessi ár þangar því að þau fara í kveðat jarlíf í heilbrigði og í reisti þannig að Guð fer ekki mangarinn álit eða alls álit Guð vill að allir menn læknist og þessin svo mikið að fókusa á það og fókusa á hvað Guð góður og eins og enn sagði þarna í Matteus Guðspjallin 7. kafla versi 9 fyrsta við sem eru vond höfum vitað því að gefa börnum okkar góða gjafir hversu miklu fremur menn það ekki Guð gefa þeim gjafir sem byrði hann fyrir mér var þetta svo mikið opiðbörn að Guð ekki vondur Guð fer ekki mangri nálit og ef hann læknar einn þá læknar hann annan og við lesum að Bartimeus blinda sem að blindu beiningamaður og satu veginn hann hafði eflaust heyrt fólk tala um Jesu hann var jú blindur, hann gat ekki séð neitt, hann eflaust hafði hann heyrt um Jesu heyrt hvað Jesus gerði og svo að hann heyrði að Jesus kom þann að þá hrópaði hann til hans sonur Davís miskunna þú mér og fólki hastað á hann og sá hann þegja en hvað gerir Bartimeus blindi að hrópaði þeim mun hærra og Jesus bauði lærisveinum sínum að sækja manninn og koma með hann fram fyrir sig og Jesus ég nokkurnu vissum að Jesus hafði alveg vitað hvað Bartimeus vildi en samt spurði

Samt spurði Jesú Bartimeus hvað viltu að ég geri fyrir þig? Og Jesú svaraði og Bartimeus svaraði Rabúni eða mistari ég vilja fá lækningu á ný og Jesús læknaði hann að staðnum og þannig svo mikið að þetta láta ekki ef við getum hugsað okkur bara þetta fólk, þetta ágæta fólk sem var að segja nú að þegja en getum hugsað okkur að stundum geta verið kringustar í okkar lífi sem hrópa á okkur og segja okkur að þegja þegar byrjum að hrópa til drottins og kannski á það líka við með sjúkdómi sem þú ert að glíma við þú hefur bara einlega gefst upp þú búin að beðja og beðja fyrir því að guða læknið en lækningin virðist ekki koma og þú fer að spyrja þér spurningar er þá vilji guðs að lækna mig og alls konar svona spurningar sem eðlilega kom í hugann þegar lækningin á sér ekki stað en ég vil bara skora þig að halda fast í þetta og þó að þú sér með sjúkdóm og þá ekki frá Guði komin en Guð getur notað erfið aðstor okkar til að sýna okkur sína miskun og mildi og sín kærleika og sín kraft og ég ekki að segja það að við förum ekki lífið án erfileika Guð hefur lofað því að vera með í erfileikunum og það getur vel verið við fáum sjúkdóma en við skulum ekki kenna Guð það því Guð góður Guð en Guð getur notað þessa erfiðu aðstæður okkar til að sýna okkur hvað hann er mikið til staðar hvað hann þráir að fá að lækna okkur og það eina lag sem nú ekki nýtt á nálinni en maður segja fyllt lindinni frá já, alltaf ekki bara upphafi lag sem að frábær söngvari sem er núna komið til drottins og heitir Andrew Crouch og hann gerði svo mikið að lögum að þegar hann var spurði því hvað hann hefði gert mikið að lögum þá bara sagðist ekki alveg að hafa tölu á því hann var trúr öllu því hann var trúr því sem að Guð hafði kallað hann til að gera og hann leti ekki fræða fram að síða sér til höfus og í þessu lagi þá syngur hann það að í gegnum erfuleikana í gegnum dimmudalina þá hefur hann séð og getur séð gesku og handleiðslu Guðs og Guð vill leiða þig gegnum dimmudalina hann vill leiða þig gegnum þessa erfu aðstæð sem þú kannt að vera í dag og þú mátt bara hrópa til hans og biðja til hans og bara trúa því að hann vilji lækna þig líka og gefa þér heilbrigði þannig að þú getur þjónanum enn meira getur haft með enn meiri orku til þjónanum svo þegar kalli kemur þá mun hann kalla þig heim til hallar við ætlum að heyra í Andrew Crouch Through It All

Þetta Andrew Crouch að syngja lagið Through It All og hann söng í textanum stendur ef ég hef aldrei farið gegnum erfið hluti hef ég aldrei lært að treysta guði aldrei fengið að upplifast náða miskun og það það sem að máli snýst ég ekki að segja með þessum orðum mínum að við lendum aldrei neinu við lendum í erfið hlutum við lendum í því að fá sjúkdóm á sögum okkar allána en var svo mikið að muna það að guð ekki höfundu þeirra en guð getur notað erfileikana og sjúkdómana til að sýna okkur sína gæsku og sín kraft og það líka svo mikið að muna það að það vilja guðs að lækna og sumir rugla saman kraftaverki og lækningu lækningin hún ferli en kraftaverki gerir strax og það saga sem mér svo gott að munna og minna sig á að ég var í kirkju í Lífstúrt í Svíþjóð og svo kirkja var nú ásökum ýmislegt og meðal annars að ásökum það að hún var að kenna það að allir sem væru veikir væru annarsflokks kristnir að það væri synd í lífi þeirra og svo framvegis og það sem okkur þótti svo merkjöld að vita þegar menn kannski voru ekki alveg búin að gera heimavinnuna sína því að í kirkjunni voru fullt af fólki sem voru í hjólastólu og maður spyrir sig hefði þau situ undir svona árangri kennslu en kirkjan var ekki að bóða þetta og í bók sem að Ulf Wegman gaf út sem heitir I Found My Destiny sem segir svolítið sög hans og upp af aðrandan stofnun í lífisúr kirkjunni Svíþjóð að þá segir hann frá því að eitt af því versta sem kirkjan var sögur var að segja svo hluti og einn meðlum með kirkjuna hann var sem sé lögublindur hann bjó í blokkunum sem var rétt hjá þetta eru blokkið sem er svolítið þjætt saman og hann var búinn að vera lögublindur í mörg ár og fór að mæti kirkjuna og jú, hann heyrði alltaf að Guð vildi lækna alla svo fór hann til fyrirbænar og það byrði fyrir honum en hann læknast ekki og yfir tíma þá fór að sækja hann og svona pínu efasemdir og spurningar eðlilega okkur læknast ekki og hann var honum bara pínu gramur ekki út í kirkjuna, heldur út í Guð hann trúði virkilega að Guð lækna alla en eðlilega spurði hann sig að því okkur hann læknast ekki og svo heyra hann predikur sem talar það að halda fast við lækninguna að játa út orð Guðs jafnvel þó maður sér veikur að játa út Jesaja 53 sem segja að fyrir þína benjar heyr læknar

efla þó þú hafi öll líkamlega engin ennþá og það var að tala að þetta verið trú trúin fullvis það sem enn vona hún samfröng þá hluti sem eigi rauð að sjá og skyndilega það tók hann nýjan pól í hæðina og hann fór að þakka Guð að hverju mótni rétt á hann að opna augun þá þá þakka hann Guði fyrir lækninguna sagði trottin takk fyrir það fyrir þína benjar ég læknaður og svo vaknaði hann og hann sá allt í þoku bara með 10% sjón og hann sagði í stað þess að ég verið bitur og reiður yfir þessu þá fór ég að þakka fyrir lækninguna þó hún var ég komið líkamlega og svona liðu einhverjir mánuður og hann fór að songum og ásjónu hans hafi breyst hann var ekki reiður hann var ekki bitur hann var eftirvæntingafullur af því að hann virkilega trúið því að Guð myndi lækna hann einn daginn og svo einn daginn þá vaknar hann og áður hann opna augunum og það segir hann fyrir þína benjar Jesús eigi læknaður svo vaknar hann upp og hann horfir í kringu sig og segir mikið rosalega mikið rík hérna í íbúnum minni hva? Bara hvenær þreif ég síðast þegar er hérna? Þá hugsa með sér byttu af hverju sé ég rík og hann labbaði út á glugganum og hann sá inn í næstu íbúð inn í sísi næstu blokk og hann bara áttaði sig á því að Guð hafði gefið honum sjónun á ný og hann byrjaði að lofa hann og að tegna hann og hann segir í sínu vitnisburði haltu fast í lækninguna Haltu fast í það lofa sem Guði gefið þér og byrja að játa út orð Guðs yfir kringustæðunar. Og þetta verða mín loka orð í dag en ég vil bara svona til þess að það sé alveg hreinu og ég bara vil ekki að neitt miskili mínu orð. Það að einhver sé að hlusta og sé veikur þýðir ekki að hann sé eitthvað annars flóðs kristinn. Þýðir ekki að hans ekki nógu trúaður og þá spyrir sami okkur er læknast ekki ég veit það ekki en ég samfærað það að Guð lækna alla þannig að þú ert að svo stað og byggjum lækningu mörg ár þá einleginar að byrja að þakka Guði fyrir lækninguna þó hans ekki komin einleginar að trúa því að lækningi muni verða þó hann kom ekki strax og bara treysta Guði í þessum málum algjörlega fyrir lækningunni og trúa því bara að hann muni mæta þér á sínum tíma Mér langar að enda þetta í dag þessar pælingar á því að spila eina lag sem er svo gott það lag sem fjallar hvað náðin getur gert og þetta hljómsveitin K.R.N. og félagar og lagi heitir What Grace Can Do og munum það að Guð elskar okkur 100% eins og við erum hvort sem við erum veik eða heilbrið en hann okkar himneski faðir sem stendum náða faminn opinn og þráir að fá að mæta okkur og blessa okkur og styrkja okkur og sína okkur sinni veg þá áallin sem hann hefur fyrir okkur sleppum tökum af syndinni sleppum tökum af öllum því sem held okkur niðri fyrirgeðum að hjarta og látum enga neyja neitt hjá okkur og ef Guð kæmi í dag þá myndi ég geta farið til fundar við hann. Verum heilsuar í trúna Guð og meðtökum hans elsku og verum hans og hann elskaði svo mikið. Ég veit ég segi þetta oft en þetta kjarnaatriði kristinnar trúar að meðtaka elsku Guðs Allt annað breytist þá. Allt annað.
Guð blessu.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Kvipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Kvipping Center.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Góðan og blessaðan daginn. Lárus Óskar Sigmundsson heiti ég og er flokksforingi í hjálparsöfnum í Reykjavík. Í Rómverjabréfinu, 5. kafla, vers 1 og til og með 11, leiðir Páll póstul okkur inn í hjarta fagnaðar erindisins. Hér talar hann það sem Guð hefur gert fyrir okkur í Jesu Kristi og hvaða afleiðinga það hefur fyrir líf okkar. Þetta er ekki aðeins kenning hjálpræði, heldur lifandi von fyrir fólk sem glímir við veikindi, þjáningu og óvissu. Páll byrjar á þessum orðum. Það sem vér nú erum réttlátir af trú, höfum við frið við Guð fyrir drottinn vort Jesú Krist. Þessi setning er grundvöllur alls þess sem kemur á eftir. Frið við Guð er ekki eitthvað sem við vinnum okkur inn með góðum verkum eða trúalegri framustuðu. Hann er gjöf sem við fáum fyrir trú á Jesú Krist. Áður en Jesú kom inn í líf okkar stóðu við raun andspænis Guði vegna syndarinnar. Syndin skapaði gjá milli okkar og skapar okkar. En fyrir kross Jesú hefur sá múr verið brotinn niður. Margir leita friðar í lífinu. Sumir leita hans í fjárhagslegu öryggi, aðrir í samböndum eða velgengni. En innsti friður mannsins verður aldrei varalegur fyrir hann hefur sæst við Guð. Þegar samband okkar við Guð er endurreist, getum við staðið frammi fyrir lífinu með nýju öryggi. Friðunum sem Páll talar er ekki aðeins tilfinning, heldur staða. Við stöndum í náð Guðs. Páll heldur áfram. Fyrir hann höfum við einnig fengið aðgang í trú til þeirra náðar sem við stöndum í. Athygli vekur að hann segir ekki að við komum stundum inn í náðina og dettur svo út aftur. Hann segir að við stöndum í henni. Náð Guðs er ekki eins og brothætt brú sem geti gefið sig undir okkur. Hún er traustur grundvöllur sem heldur okkur uppi, jafnvel þegar við erum veik. Það er mikil huggun fyrir kristið fólk. Við eigum daga þar sem að trúiðin er sterk og aðra daga þar sem við finnum fyrir efasendum eða þreytu. En hjálpræði okkar byggist ekki á styrk trúar okkar, heldur á trúfesti Krists. Já, við stöndum í náð hans. En við hrósum okkur einnig af þrengingunum. Já, við fyrstu sín virðist þetta einkennlegt. Hver hrósa sér af erfileikum? Flest okkar reynum að forðast þjáningar. En Páll er ekki að segja að þjáning sé góð í sjálfur sér. Hann er að benda á að Guð getur nota þjáningu til góðs. Þrengingin elur af sér staðfestu. Staðfestan mótar persónuna. Reyndin styrki vonuna. Þetta er andlegur þroski sem verður oft aðeins til í gegnum erfileika. Lífið kennir okkur

Marga dýrmætustu leksíunar lærum við ekki á auðveldum tímum heldur þegar við neyðumst til að treysta Guði meira en sjálfum okkur. Við þekkjum þetta úr eigin reynslu. Oft það erfiðu tímandir sem kenna okkur að byggja af einlægni, treysta lofunum Guðs og finna nærveru hans á nýjan hátt. Guð yfirgefur okkur ekki í þrengingunni. Hann vinnur í gegnum hana. Vonin bregst ekki því að kjærleikur Guðs útheltur í hjörtu vor fyrir heilagan anda. Kristinn von er ekki óskhyggja. Hún ekki byggð á því að allt fari vel samkvæmt okkar áætlunum. Hún byggist á kjærleika Guðs sem hefur verið opinberður í Kristi og staðfestur á heilagum anda í hjörtum okkar. Í heimi, þar sem margt veldur vonbrigðum, er þetta dýrmætt lofvörð. Fólk getur brugðist okkur. Aðstæður geta breyst. Heilsa getur vestnað, en vonin sem Guð gefur stendur föst vegna þess að hún byggist á honum sjálfum. Í versum 6-8 kemur Páll að kjarna málsins. En Guð auðsýnir kjærleika sinn til okkar með því að Kristur dó fyrir okkur meðan við vorum enn syndarar. Þetta ein fegursta lýsing Nýja testamentinsins á kjærleika Guðs. Kristur beið ekki eftir að við yrðum betri. Hann beið ekki eftir því að við yrðum verðug. Hann dó fyrir okkur með að við vorum enn syndarar. Mannlegur kjærleikur eru oft skilyrtur. Við elskum fólk sem elskar okkur tilbaka. Við hjálpum þeim sem okkur þykir væntum. En kjærleika Guðs gengur miklu lengra. Hann nær til þeirra sem eiga ekkert skilið. Hann nær til brotina, sektarkendra og týndra manna. Krossin því stærsta sönnun kjærleika Guðs. Þegar við efumst hvort Guð elski okkur þurfum við að líta upp til Golgata. Þar sjáum við hversu langt hann var tilbúin að ganga til að frelsa okkur. Páll segir síðan, Fyrst við höfum verið réttlætt fyrir blóð hans, munum við þá ennfremur frelsast fyrir hann frá reiðinni. Já, með öðru orðum, ef Guð elska okkur svo mikið hann gaf son sinn meðan við vorum enn óvinar hans, hversu miklu frekur mun að þá varðveita okkur nú þegar við höfum sæst við hann? Þetta mikil huggun fyrir þá sem óttast framtíðina eða efast hjálpræðið sitt. Guð hóf ekki verk sitt í okkur til að yfirgefa það síðar. Svo sem gaf sitt dýrmætasta til að frelsa okkur mun einni leið okkur alla leið heim. Páll endar með því að segja Við hrósum okkur að Guði fyrir drottin vorn Jesu Krist sem við nú höfum fengið sættinguna fyrir. Kristi líf snýst að lokum ekki okkur sjálf heldur Guð. Gleði okkar byggist ekki á því hversu vel okkur gengur heldur á því að við höfum verið sætt við Guð. Við eigum samfélag við skapara alheimsins, við erum börn hans, við eigum framtíðina hjá honum. Þegar við lesum þessi orð í dag getum við spurt okkur, hvar leita ég friðar? Hvar byggi ég mína von? Treysti ég á eigin styrk eða náð Guðs? 50 kafli Rómverabréfsins minnur okkur á að friðurinn, vonin og gleðin finnast í Jesu Kristi. Við erum réttlætt af trú. Já, við stöndum í náð. Við eigum von sem bregst ekki og við erum elskuð af Guði með kjærleika sem birtist skýrast á krossinu. Megum við ganga inn í nýjan dag með traust til hans sem hefur sætt okkur við Guð og heldur okkur föstum í náð sinni. Amen. Eigi góða viku framöndan.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Kæmi orð frá þér, gleypti ég við þeim og orð þín voru mér unun og fögnuður hjarta míns. Þetta segir í Jeremía 15. kafla og 16. versi. Ein guðdómleg setning geymir meira en þykkar bækur mannanna.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. En gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja mál sitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Ráðstefnan frá kveldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: Næsta dagskrá þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum biblíunar í umsjón Guðbjörns Gunnarssonar.
1: Já, góðan daginn, kæru hlustendur Lindarinnar. Við erum komin af orðskviðum með 28 og ég svo blessaður í kirkjunum minni syngi við lag þar sem við tölum að viljum aldrei hætta undrast návist þína. Og það svo ótrúlega spennandi að vera á þessum stað að undrast ekki þegar Guð gerir eitthvað stórkostlegt. Og það svolítið svipað hjá mig með orðskviðina, það einhvern veginn, ég bara get ekki hætt að undrast bara áhrifana sem að orðskviðin hafa haft á mig og hef verið að lesa þá til margara ára. En í dag stöldrum við orðskvið 28, kafla sem tala beint inn í hjartamannsins, samfélagið og samband okkar við Guð. Þetta ekki bara safna góðum ráðum, þetta spegill, þetta áminning, þetta áskorun. Ótti og öryggi tvær leiðir. Kaflinn byrjar á sterkri mynd. Í versi 1 segir, hinn óguðlegu flýja þótt engin eldi þá. En hinn réttlátu eru öryggin eins og ungt ljón. Og eitthvað sem tengi við þetta, ég man þegar ég var ungu maður að þá var ég svo með að það var svo mikil kvíð í mér. Og ég var svo hræddur að fóra.

fólk myndi komast það myndi komast upp um mig og innst inni vissi ég að ég var að lifa rangt hugsað þetta engin að elta en samt flótti engin hætta en samt ótti af hverju því lífið ekki bara sem gerist í kringum okkur heldur það sem gerist innra með okkur þetta svolítið flott ef að lesa þetta aftur Því að lífið ekki bara sem gerist í kringum okkur, heldur líka sem gerist innra með okkur. Samviskan hefur rödd. Þegar við vitum að eitthvað ekki í lagi, þá fylgir það okkur. En hinn er réttlátu, þeir eru ekki endilega án vandamála en þeir hafa innra öryggi. Ekki vegna þess að lífið sé auðvelt, heldur vegna þess að hjartað hreint. Samfélagið og ábyrgð. Í versi 2 sjáum við hvernig þetta nær út fyrir einstaklingin. Þegar land gengur undan drottnara sínum, gjörast þar margir höfðingjar, en meðal skynsamra og hyggina manna mun góð skipan lengi standa. Og þetta hvetur okkur til að biðja fyrir stjórnvöldunum og hérna, heiminum og öllu sem að gerast þar. Þetta bendir á eitthvað mjög raunverulegt. Þegar siðferði veikist verður óstöðuleiki. Þegar grunnurinn hrynur verður ringulreið. Og það svo merkilegt þegar Jesús að segja okkur dæmisöguna manninn sem að byggði á sandi. Þá talar hann og fall hans var mikið. Þannig að þegar grunnurinn ekki lægi og höggið kemur, þá steinleikum aður. Og lífið á einu stað bara undirbúningur fyrir höggið. Við fáum öll þessi blessuðu högg. En þetta snýst ekki bara stjórnvöld, þetta snýst okkur öll. Hvert okkar hefur áhrif í fjölskyldunni, í vinahópnum, í vinnunni. Spurningin erum við hluti af lausninni eða vandanum? Réttlæti ekki valkvætt. Í versi 4 þeir sem yfirgefa lögmálið hrósa óguðlegum. En þeir sem varveita lögmálið eru ævir út af þeim. Þetta mjög beitt. Við hugsum oft, ég bara hlutlaus. En orðskviðni segja hlutleysi styður eitthvað. Ef við stöndum ekki með sannleikanum, þá gefum við ranglætinu pláss. Og við fáum öll tækifar á hverjum degi að stíga upp fyrir réttlætinu. Og þetta á við í litlum hlutum þegar við þegjum, þegar við hunsum og þegar við forðumst að taka afstöðu. Auður og heiðarleiki, kaflinn tala beint inn í eitt af stærstu þema mannkyns, peninga. Í versi 6 stendur betra fátækum maður sem framgengur í ráðvendni sinni, heldur sá sem beitir undiferli og þó ríkur. Þetta ögrandi, heimurinn segir, vertu ríkur. Sama hvaða kostar, vertu ríkur. En við erum ekki þar. Halleluja. En hér sagt, það sem þú ert skipti meira máli en það sem þú átt. Við getum haft allt, peninga, stöðu, áhrif. Og samt mista mikilvægasta sem heiðarleikurinn. Blindni hjartans. Í versi 5 segir, illmenni skilja ekki hvað rétt en þeir sem leita drottinn skilja allt. Þetta svo spennandi. Já, ég leita drottinn svo ég skil allt. Þetta djúpsetning. Hún segir ekki bara fólk rangt, heldur að það sjáu ekki einu sinni að það rangt. Og þá svo magna sem Jesús sagði á krossinum, hann sagði fyrirgefðin faðir því þeir vita ekki hvað þeir gera. Og það gríðarlega mikilvægt að fara í þessa auðmýkt í staðin fyrir dómaran. Þetta það hættulegasta ástandi þegar við teljum okkur hafa rétt fyrir okkur en höfum það ekki. Hver hefur ekki lendið því rétt uppendi ég var fyrstur? Þess vegna þurfum við leiðsögn, spegil, sannleika utan frá okkur sjálfum. Iðrun og náð. Eitt af mikilvægstu versum kaflans segir í versi 13 sá sem dýlur yfirsjónu sínar verður ekki langjöfin en sá sem játa þær og lætur af þeim miskun hljóta. Þetta vonin, ekki fullkomleiki, ekki að gera aldrei mistök heldur að vera heiðarlegur.
Við höfum val að fela að afneita réttlæta.

eða játa, sleppa og breytast. Og þar í heiðarleikanum kemur miskunin, halleluja. Að treysta sjálfum sér. Í versi 26 segir sá sem treystir á eigi hyggjuvit er heimskingi. En sá sem breytir vitulega mun undan komast. Þetta fer beint gegn nútímanum. Við heyrum treystu sjálfum þér. Fylgdu hjartanu þínu. En orskvirni segja ekki blind því að hjarta getur blekt, réttlætt og vilst. Við þurfum visku sem kemur utan frá okkur sjálfum. Lífið sem heild, það sem gerir orskviði 28 svo sterka er þetta, þeir tengja allt saman, hjartað, hegðunina, samfélagið. Sambandi við Guð, þetta er ekki sundurliða líf, þetta er eitt heilstætt líf. Ef við stöldrum við, hvað mótar líf þitt mest núna? Ótti eða öryggi? Heiðarleiki eða þægindi? Sannleikur eða sjálfsblekking? Orskvinni 28 kenna okkur að lífi byrjar innanfrá, að réttlæti skipti máli alltaf, að auður er ekki mæli hvar á verðmæti, að hjarta þar leiðréttingu, að miskun er til staða fyrir þann sem er heiðarlegur. Ef kafli 27 sagði okkur hvernig við lifum með öðrum, þá segir kafli 28 okkur hvernig við lifum rétt. Þetta er spennandi. Spennandi að vera brennandi. En næstur að Baldur Einarsson, You are near.

Já, flottur hann Baldur maður. Heru, við höldum hérna áfram í orðskvið 28. Kæru hlustendur, það er eitthvað í okkur öllum sem vill líta vel út, sem vill fela það sem brotið, sem vill halda í ímyndina, jafnvel þegar innramið okkur óróleiki. En orðskviðni 28 tala beint inn í þetta, þeir fara ekki kringum hlutina þeir segja sannleikan. Innra ástand, ótti eða öryggi. Við byrjum á þessum orðum og versi 1, hinn óguðlegu flýja þótt engin elti þá en hinn réttlátu öryggir eins og ungt ljón. Þetta ótrúlega sterk mynd, maður á flótta án þess að vera eltur. Maður fullur af ótta án augljósar hættu. Af hverju? Því það sem við berum innra með okkur fylgir okkur allstaðar. Samviskan lætur ekki þagga niður í sér. Við getum réttlætt, útskýrt, afsakað. En innst inni vitum við. Sjálfsblekkingin. Það auðvelt að halda vandamáli sé þarna úti, aðstæðunar annað fólk. En orðskviðni beina aðtillan að inn á við. Illir menn skilja ekki réttlæti. Þetta ekki bara spurningum að gera rangt, þetta spurningum að sjá rangt og að halda það sé rétt. Þar liggur hættan. Hvað skiptir máli? Við lifum í heimi sem mælir árangur í peningum, stöðu og sýnileika. En hlustaðu. Betri fátæku maður sem gengur í ráðvendni sinni. Betri, ekki ásættanlegur, ekki bara í lagi, heldur betri. Þetta snýr öllu við. Hvað lífi snýst ekki það sem, þá sem ná hæst, heldur þá sem lifa rétt? Þögnin sem styður ránglæti. Í versi 4 þeir sem yfirgefa lögmálið rósa óguðlögum. En þeir sem varðmeta lögmálið eru ævir út af þeim. Og maður fær svo mikla innsýn inn í marga svona þætti að lesa í orðskviðunum. Það fullt af fólki sem bara illa við mig. Út að þeir vita hvar ég stend og það svo gott að fá bara frið yfir því. Bara já, þetta snýst ekki manneskjuna heldur andan sem býr innra með þeim. Og ég þreytist ekki að tala vers Efesusbréfið 6:10. Baráttan ekki við menn af holdi og blóði og ég man því heyrði það fyrst ef ég næ bara þessu þá þarf ég aldrei að vera fúll út í nokkra manneskju aftur og ég hef ekki náð því en ég á leiðinni Við hugsum oft ég vil ekki lenda í vandræðum ég ætla bara að halda mér til hlés en stundum þögnin ekki hlutlaus hún styður þegar við segjum ekki neitt Stöndum ekki með sannleikanum, horfum

framhjá. Og þá erum við að taka afstöðu hvort sem við viljum það eða ekki. Augnablik sannleikans. Og svo kemur þessi setning kannski svo mikilvægasta í kaflanum. Í versi 13, sá sem dýlur yfirsjóni sínar verður ekki langgefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Þetta augnablik sannleikans. Hvað gerum við við það sem rangt í lífi okkar? Við getum falið það, afneita því, kennt öðrum eða játa það. Miskunin. Versið heldur áfram. En sá sem játar og yfirgefa þær fær miskun. Þetta vonin. Ekki fyrir fullkomna, heldur fyrir heiðarlega. Þetta vonin. Ekki fyrir þá sem fullkomna, heldur fyrir þá sem heiðarlegir. Þetta snýst ekki að gera aldrei mistök, heldur að hætta að fela þau. Getum við treyst sjálfum okkur? Vers 26. Sá sem treystir á eigi hyggjuvit heimskingi, en sá sem breytir vitulega mun undan komast. Og það svo gaman að honum Salamoni hvernig hann orðar hlutin. Hann er ekkert að fara eins og hérna kött í kringum heitan læk. Hann talar hlutina bara eins og er. Sá sem treystir eigin hyggjuviti heimskingi. Þetta stingur. Því við viljum trúa, ég veit hvað best fyrir mig. En sannleikurinn þessi, við sjáum ekki allt, við getum blekkt okkur sjálf með rökum, með tilfinningum, með vana. Þess vegna þurfum við leiðsögn. Kall til breytingar, þessi kafli ekki bara upplýsingar. Hann ákall, ákall til heiðarleika auðmýktar breytingar. Leðum mér að spyrja því beint, eitthvað í lífi þínu sem þú ert að fela? Eitthvað sem þú veist að ekki lægi en vonar að enginn sjái? Eitthvað sem Guð að benda þér á en þú ert að hunsa? Nýtt upphaf. Góðu fréttindar þessar. Þú þarft ekki að vera fullkomin, þú þarf bara að vera heiðarleg. Þar byrja breytingin. Ef við drögum þetta saman, innra ástand móta lífið. Sjálfsblekking hættuleg. Heiðarleiki verðmætar en árangur. Þögnin getur stutt ranglæti. Iðrun opnar dyr að miskun. Kannski stærsta hindrun ekki það sem við höfum gert, heldur það sem við höfum ekki verið tilbúin að viðurkenna. Sannleikurinn getur verið sársaukafullur en hann leið til frelsis. Hlustum við það næst á skin og skúrir, Ingunn Huld. Og lífið sannarlega skin og skúrir. En þegar birti til...

Þetta stórkostlegt. Hvaða hráefni notar þú í þína köku? Lesa biblíuna, fara með bænir, hjálpa öðrum, mæta á samkomu, þjóna guði, gómsæt kaka. Eru næst ætlum að hlusta á dæmisögu og ég svona aðeins búin að vera þjálfi ykkur í því að hlusta á svona sögu eins og maður sé að hlusta á tónlist út að það örugglega eitthvað sem tala til okkar. Og það svolítið gaman að hugsa orðið að vera kennsluhæfur, flestir sem ég að vinna með, flestir sem ég tala við, þeir eru bara að hugsa hvað þeir ætla að segja mér næst. Og það talað að bak við öll óþægindi síðu ótti og ég held að þar á eftir kemur mjög fljóta eftir minnimáttakend. Og ég man að þegar ég var ungu maður þá þoldi ég ekki gagnrýni, ég varð bara brjálaður, ég var með þessa miklu minnimáttakend og þetta litla sem ég var að fá að heyra það, það var ekki nóg, gerði mig brjálaðan. Og þegar við heyrum eitthvað sem stuðar okkur þá það bara oft rosalega satt. Þannig nú hveti ég okkur til að hlusta núna bara með báðum eyrunum og svolítið gott þegar hann hérna Joel Osteen að predika þá byrja leitin á salin byrja á að segja þú veist ég játa það út að hjarta mitt opið að hugur minni vökull and I will never be the same in Jesus name og það svona leyndamál að játa út með tungunni bara og segði þetta bara við sjálfaði núna bara hjarta mitt opið og hugur minni vökull And I will never be the same in Jesus' name. Það var einu sinni kona sem hétt Sara. Sara var vel liðin, hún var duglegi vinnu átti góða vini og virtist hafa allt á hreinu. Fólk leit upp til hennar, hún var svona manneskja sem hefur þetta allt saman. En það var eitthvað sem engin vissi. Það sem var falið. Sara hafði tekið ákvörðun fyrir löngu sem hún sá eftir. Í byrjun virtist hún lítil, eitthvað sem skipti ekki svo miklu máli. En hún sagði ekki frá því. Hún lét eins og ekkert hefði gerst. Og með tímanum var það leyndamáli og leyndamálið varð að þyngslum. Óróleikin. Sara tók eftir einhverju. Hún varð óörugg í kringum fólk. Hún ofhugsaði orð sín. Hún var alltaf aðeins á varbergi, eins og hún væri að fela eitthvað. Það var engin að elta hana, en samt fann hún að hún var á innri flóta. Samtalið sem breytti öllu. Einn daginn sat hún með vinkonu sinni Elínu. Elín spurði hvernig líður þér í alvöru? Sara svaraði strax svo alltaf, ég bara góð. En Elín horfði á hann og sagði rólega, ég held að það sé ekki allt í lagi. Þögn. Sara fann hvernig eitthvað inn í henni vildi loka sig af. En í fyrsta skipti opnaði hún sig aðeins.

Sannleikurinn kemur upp. Hún sagði frá, hægt, óörugg með skömm. Hún bjóst við dóm, fjarlægð og breytingu. En það sem hún fékk var annað. Hún fékk skilning, hlustun og náð. Léttirinn eftir þetta kvöld breyttist eitthvað. Ekki allt strax, en byrjunin var hafin. Hún þurfti ekki lengur að fela, hún þurfti ekki lengur að þykjast og í fyrsta skipti langan tíma fann hún frið. Að sleppa takinu. Sara lærði að það sem falið vex í skugganum. Það sem sagt upphátt tapar valdi sínu. Heiðarleiki sársaukafullur en frelsandi. Lærdómurinn. Hún áttaði sig á þremur hlutum. Hún hafði verið á flótta án þess að vita af því að sannleikurinn var erfiður en nauðsynlegur. Að náð var til staðar þegar hún hætti að fela. Tengingin við þig. Kannski eitthvað í þínu lífi sem líkist þessu. Eitthvað sem þú hefur falið, eitthvað sem þú talar ekki eitthvað sem þú vonar að enginn sjái. Stundum það sem við óttumst mest, einmitt það sem frelsar okkur þegar við segjum það upphátt. Og núna máttu hugsa aðeins bara hvaða í mínu lífi. Og stundum þetta þannig, þetta svo magna þegar ung börn lendi því að fullori fólk brýtur á þeim, þá skammast börn sín og halda þessi sér að kenna. Og það eina sem skömmin þolir ekki, það þegar hlutnir eru settir í ljósið. Og sérstaklega bara í samskiptum að það eitthvað merkilegt við það þegar við viðumkennum bara, mér finnst þetta erfitt, ég á erfitt með þetta. Þannig að þarna eru ótrúlegi sóknamöguleikar. En ef þú spilar alltaf á þínum eigin vallarhelmingi, þá nær aldrei að skora mark. En hlustu næst hérna á Bethel Music, It is Well.

Já, dásanlegt. Herri, við ætlum að halda hérna áfram. Nú ætlum við að staldra við, ekki að flýta okkur áfram, ekki að reyna að klára þetta, heldur leifa orðunum að hitta okkur. Orðskveðni 28 snúast mikið meitt, hvað að gerast innra með okkur? Þessi þáttur því spegill. Ótti eða öryggi, í versi 1 hinn óguðlegu flýja þótt engin elti þá en hinn réttláttu öryggi eins og ungt ljón. Finnir þú eitthvað tíma fyrir óróleika þegar getur ekki alveg útskýrt hlutin eins og þeir eru? Eitthvað í lífi þínu sem gerir þau óörygga og varðbergi að passa upp á þig? Það mögulega ekki aðstæður heldur eitthvað innra með þér? Heiðarleika, í versi númer 13 stendur, sá sem dýlur yfirsjóru sína verður ekki lángefin en sá sem játar þær og lætur að þeim miskun hljóta. Staldraðu við, eitthvað sem þú ert að fela? Ekki endilega stórt, kannski bara eitthvað sem þú talar ekki þú vilt ekki horfast í augu við, þú vonar að það hverfi af sjálfum sér. Og við Íslendingar búum í landi náttmyrkrana þar sem alkoholismi ræður ríkjum og það rosa mikið meðvirkni að láta hlutina líta vel út og stundum höldum við að eitthvað sé okkur að kenna sem ekki okkur að

kenna, þannig að það svolítið í DNA en okkar að hérna bara vertu harður, statuði bara ekki dvæl játningu, en sá sem játar þær og yfirgefur, þær fær miskun og ég á mörg svona dæmi, það sem ég búin að koma mér út í hot að drepast og minnimáttakend, ég get ekki játa þetta út mann sérstaklega þegar ég gleymdi heita vatnin og íbúðinu minn og koma að henni allri á floti heitu vatni og ég laug, ég sagði bara nei, það eitthvað bila, ég gerði þetta ekki, ég gleymdi sig ekki og ég hélt í alvörunni að ég þyrft að borga tjónið og ég laug alveg blákalt á leiðin á kvotmót og svo eftir svona klukkutíma þessu ástandi þá var ég bara búin á því, þá var ég að fara í taugavall þá stoppaði ég bílinn, hringdi í bjöggavinn minn sem að hefur vita á sem að hann sagði nei, þú þarft ekki að borga Guðbjörn og ég hringdi í mannin sem ég var að lega íbúðina og játa þetta og mikið rosalega var mikið léttir bara við að játa þetta þá eignaðist ég allan heiminn og við höldum, þú veist, við erum svo seg, við erum svo til í að vera ekki nóg og vera bara, ó, ég svo mikill lúði en þegar við játum hlutina að þá losnum við hvað heldur þig aftur frá því að opna þig er það ótti við dóm, ótti við skömm eða stoltið trúir þú því að náð sér umverulega til staða fyrir þig Við erum að lesa þetta aftur hérna. Hvað heldur aftur að þér frá því að opna þig? Það ótti við dóm, skömm eða stoltið? Trúir þú því að náð sín raunverandi staða fyrir þig? Eða finnst þér þú þurf að laga þig fyrst? Réttlæti. Í versi 4, þeir sem yfirgefa lögmálið hrósa óguðlegum. En þeir sem varmeta lögmálið eru ævir út af þeim. Eitthvað í kringu þig sem þú veist að er ekki rétt en þú segir ekkit Hvenar verður þögn að þáttöku? Eitthvað sem þú þarft að standa með, jafnvel þótt að sé óþægilegt? Gildi, í versi 6 segir betri fátækum maður sem framgengur í ráðvirni sinni, heldur en sá sem beitir undirferli og þó ríkur. Hvað metur þú mest í lífinu í raun og veru? Ekki bara það sem hún segir heldur þar sem hún lifir. Hvað fær mest af tíma þínum orku, peningar, árangur, ímynd? Hvar stendur heiðarleikinn í því? Sjálfsblekkingu, í versi 5, illmenni skilja ekki hvað rétt en þeir sem leita drottinn skilja allt. Og í versi 26, sá sem treystir, Eigin hyggjuvit heimskingi, en sá sem breyti vitulega mun undan komast. Hvernig veist þú að þú hefur rétt fyrir þér? Hefur þú eitthvað tíma verið samfærir eitthvað og svo átta þig á því að þú hafði rangt fyrir þér? Hver hefur leyfi til að segja þér sannleikan í dag? Áhrif, hver hefur mest áhrif á líf þitt núna? Og oft þetta þannig ef að fólk lifir í landi alkoholismans að þá einhver manneskja í þínu lífi sem þú þorir ekki að gagnrýna sem foringin. Eru það manneskja sem hjálpa þér að vaxa, segja þér sannleikan, styrkja það sem gott? Og þetta ótrúlega oft fólk sem að gefa öðru fólki peninga. Og það svona eins og önglar, bara ég á þig, þú bara gerir eins og ég vil. Þannig að þú vilt ekki vera að þykja peninga af einhverjum sem hefur svo valdi yfir þér. Eða ertu umkringdu fólki sem gerir allt auðveldara, ekki endilega allt réttara. Breytingu, ef þú værir alveg heiðarleg, hvað það eitt sem þú veist þú þarft að breyta? Ekki tíu hlutir, bara einn, hvað fyrsta skrefið? Lítið skref, prófaðu þetta í dag. Veldu eina spurningu, hugsaðu hann í róliheitum, talaðu við eitthvað sem þú treystir, ekki halda öllum inni. Stundum eru það sem truflar okkur mest nákvæmlega sem þurfum að horfast í augu við. Orðskviði 28 kalla ekki bara á breytingu í hegðun, heldur í hjarta. Ef þú hættir að fela, hvað gæti þá byrjað að gróa? Og nú ætlum við að heiðra minningu eiga Einars og hlusta á lag eftir hann sem heitir Þokan. Og við ætlum að hlusta á þetta og við ætlum að skoða hvar þoka í mínu lífi.

áreiti blekkingarinnar vef. Herri, þá komið að draga þetta saman. Við höfum nú farið í samengjörnum Máriskveði 28. Við höfum skoðað sannleikan, heyrt predikun, upplifa dæmisög og staldra við í spurningum. Nú ætlum við að draga þetta allt saman. Ekki sem kenningu, heldur sem lífsstefnu. Það sem innra stjórna því það sem ytra og það svo gott að hérna, ef þú hvílir í Guði, þá hvílir Guð í þér. Við byrjum á þessum orðum, hinn óguðlegu flýja þótt engin elti þá, en hinn réttláttu eru örgir eins og ungt ljón. Ef það eitt sem þessi kafli kennir okkur, þá það þetta, lífið byrjar innan frá. Þú getur haldt aft í lægjað utan, sýnt réttu mynd, haldið hlutunum saman, en ef það óróleiki innra með þér, þá finnur þú fyrir honum. Og Hjörtur vinur minn Steindórsson, hann segir að maður sem á ekki frið á ekki neitt. Og öfugt, ef hjartað rétt, þá kemur öryggi jafnvel í erfiðum aðstæðum. Hættan að fela. Vest 13. Sá sem dýlur yfirsjóni sínar verður ekki langjöfin. Við lærðum þetta, það sem falið heldur áfram að hafa áhrif. Við reynum ofta að íta því niður, hunsa það og vona að það hverfi bara af sjálfum sér. En sannleikurinn þessi það hverfur ekki, það mótar hugsanir viðbrögð líðan. Leiðin til frelsis, en sama vers gefur okkur líka leiðina. En sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Frelsið byrjar með heiðarleika, ekki fullkomleika, ekki árangri, heiðarleika. Þegar við hættum að fela, hættum að þykjast, hættum að réttlæta, þá opnast eitthvað nýtt. Réttlæti ákvörðun. Vers 4 þeir sem yfirgefa lögmálið hrósa óguðlögum. En þeir sem varðveita lögmálið eru ævir út af þeim. Við sjáum að gera ekkert er líka ákvörðun. Við veljum með orðum okkar, með þögn okkar, með

gjörðum okkar, hvar stöndum við? Hvað virkilega verðmætt? Í versi 6 segir betri fátækum maður sem framgengur í ráðvendni sinni heldur en sá sem beitir undirferli og þó ríkur. Þessi kafli minnir okkur á að lífið snýst ekki það sem átt, heldur hver þú ert. Þú getur átt peninga, stöðu og árangur, en ef þú missir heiðarleikan, hvað hefur þá eftir? Þú ert ekki besti dómarinn á sjálfan þig. Í versi 26 segir sá sem treystir á eigið hyggjuvit heimskingi, en sá sem breytir vitulega mun undan komast. Þetta getur verið auðmýkjandi, við sjáum ekki allt, við þurfum leiðsögn, sannleika, fólk sem segir okkur það sem við þurfum að heyra. Allt hangir saman. Orðskviði 28 sýn okkur hjartað mótar hegðun, hegðun mótar lífið og lífið hefur áhrif á aðra. Þetta keðja, hún byrjar innra með þér. Stóra myndin, ef við setjum þetta í eina setningu, heiðarlegt hjarta leiði til rétts lífs. Loka áskorun, áður en við kveðjum þennan kafla, ekki reyna að taka allt með þér. Veldu eitt. Eitt sem þú ætlar að hætta að fela. Eitt sem þú ætlar að viðurkenna. Eitt sem þú ætlar að breyta. Bara eitt. Orðskviði 28 eru ekki skrifaði til að dæma heldur til að leiða. Ekki til að brjóta niður heldur til að byggja upp. Ef þú manst ekkert annað á þessum kafla, mundu þetta, það sem þú felur bindur þig, en það sem þú játar getur frelsa þig. Halleluja. Segjum þetta aftur hérna, loka orðdagsins, það sem þú felur bindur þig, en það sem þú játar getur frelsa þig. Hlustu mér á Guy Penrod, The Maker of Them All.

Þetta var þátturinn Viskan talar, hugleiðingar úr orðskviðum Biblíunnar. Umsjón með þættinum hafði Guðbjörn Gunnarsson.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segið við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér er guðiðar. Hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

0: Fel drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Sálmur 137, 5. vers. Friðrik Friðriksson orti Drottin Guð, þig ég dái. Dýrðarinn að bjarta veg. Gafst þú mér að ganga. Veit mér ungum visk og náð, vaxtar kraft og heilnæm ráð. Láð mig til þín langa.
1: Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt af eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Leyfðu Jesú að vera með þér í sumarfríinu. Hlustaðu á Lindina og njóttu þess. I've got a friend.

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Rómverjabréfið, 8. kafli, 37. vers. Þegar að sonur Guðs hefur verið sigraður, höfum við líka beðið ósigur, en ekki fyrr.

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Ég sleppi þér ekki nema þú blessir mig. Fyrsta Mósebók, 32. kafli, 27. vers. Og Svein Ellingsen orti, ótal spurningar ólga í hjartanu, svör engin. En samt byðjum vér, drottin, gef oss trú. Trú á þig sem berst með oss, fullur kærleika í návígi við valdins illa í veröldinni.

0: Núna hefst dagskrarliðurinn Byrjum daginn með bæn. Marion Byrungi, forstöðukona African Worship Church, Reykjavík, biður á ensku. Einar Örn Adolfsson, túlkar.
1: Praise the Lord, good morning.
2: Dísi Guði, góðan daginn.
1: God's people.
2: Fólk Guðs.
1: Thank you for joining in this morning.
2: Takk fyrir að hlusta hennar morgun.
1: We are so honored to have you with us.
2: Við erum heiðruð að hafa ykkur með.
1: The Lord is so good.
2: Guð góður.
1: And his mercy is endureth forever.
2: Og miskun hans er í ykkar vatni.
1: This is a morning like no other morning.
2: Þessi morgun eins og engin annar.
1: This morning has been drafted for you.
2: Hann hefur verið undirbúin fyrir þig.
1: To suit us.
2: Til þess að þjóna okkur.
1: This day.
2: Í dag.
1: Is going to be a testimony day for someone.
2: Verður vitnisburði fyrir einhvern.
1: So as we gather to pray.
2: Og meðan við komum saman til að biðja.
1: The Lord is with us.
2: Við drottin með okkur.
1: Father, we thank you.
2: Fæðu við þökku þér.
1: For you are in our midst this morning.
2: Þegar þú ert í umhverfinu okkar.
1: As we join to pray.
2: Og meðan við biðjum.
1: This morning.
2: Þennan morgun.
1: That you have given us as your saints.
2: Sem þú hefur gefið okkur sem þínir dýrlingar.
1: Father, our hearts are open to you.
2: Fæðir hjörtun okkar eru opin fyrir þig.
1: To learn and to listen from you.
2: Til þess að læra og hlusta af þér.
1: Father, anything that you want to speak to us this morning.
2: Sama hvað þú vilt segja okkur þennan morgun.
1: Our hearts are open.
2: Eru hjörtun okkar opin.
1: Feed us with your word this morning.
2: Fóður okkur með orðið þínu þennan morgun, Jesus.
1: Feed us, we pray.
2: Fóður okkur með við biðjum.
1: Do not allow us to live here.
2: Ekki leið okkur að fara hérðan.
1: Without our hearts being transformed for you.
2: Án þess að hjörtun okkar hafa breyst fyrir þig.
1: And today we have come up.
2: Í dag höfum við komið upp.
1: To pray.
2: Til þess að biðja.
1: Concerning.
2: Varandi.
1: The zeal to know you.
2: Innsikli til þess að þekkja þig.
1: That we want to know you for who you are.
2: Að við viljum þekkja þig fyrir hver þú ert.
1: Not for what you are doing for us only.
2: Ekki bara fyrir það sem þú ert að gera fyrir okkur.
1: Yes, what you are doing for us is good.
2: Það sem þú ert að gera fyrir okkur er vissulega gott.
1: We love it, Lord.
2: Við elskum það.
1: We love everything you do for us.
2: Við elskum allt sem þú gerir fyrir okkur.
1: But we don't want to be disconnected.
2: En við viljum ekki missa tenginguna.
1: From you that gives it to us.
2: Fyrir frá þér sem gefur okkur það.
1: This morning.
2: Í morgun.
1: We want to know you more.
2: Viljum við þekkja þig betur.
1: We want to interact with you more.
2: Við viljum vera meira með þér.
1: The Bible tells us.
2: Biblían segir okkur.
1: In Hosea chapter 4 verse 6.
2: Í Hosea
1: chapter 4.
2: Kapla 4 verse 6.
1: Yeah. The Bible tells us.
2: Að Biblían segir okkur.
1: That the people of God.
2: Að fólk Guðs.
1: Perish.
2: Hverfi.
1: Because of lack of knowledge.
2: Út af

0: vankunnáttu.
1: And Lord, you are the knowledge that we need right now.
0: Og Guð, þú ert þekkingin sem við þurfum í dag.
1: As we entered our offices this morning.
0: Og meðan við komum okkur fyrir í skrifstofum okkar í dag.
1: As we walk out of our houses this morning.
0: Og meðan við göngum út úr húsanum okkar.
1: Father, we don't want to perish.
0: Viljum ekki hverfa.
1: For the lack of your knowledge.
0: Fyrir vanþekkingu.
1: Teach us your knowledge this morning.
0: Kennt okkur þekkingunum þig.
1: Your knowledge is the best knowledge that we can ever attain.
0: Þín þekking er að besta sem við getum fengið.
1: The knowledge is the word of God.
0: Það er orð Guðs.
1: So we want to know the word of God.
0: Við viljum vita orð Guðs.
1: We want to know your word.
0: Við viljum vita orðið.
1: We want to know your word, O Lord.
0: Við viljum vita orðið.
1: Our hearts are open to know you more.
0: Hjörtun okkar eru tilbúin að opna sig fyrir þér.
1: We don't want to perish.
0: Við viljum ekki hverfa.
1: We don't want to perish without knowing your word.
0: Við viljum ekki hverfa án þess að við vitum orðið þitt.
1: Because that's what happens to those that do not know your word.
0: Það er að sem gerist fyrir þá sem að
1: they perish.
0: Vit ekki orðið.
1: They perish.
0: Þeir hverfa.
1: Today.
0: Í dag.
1: Us and the listeners out there.
0: Fyrir hlustendur hann úti.
1: We are praying for the grace to know you more.
0: Við erum að biðja fyrir náðinni að fá að þekkja þig betur.
1: The grace to know you.
0: Náðin að fá að þekkja þig.
1: The creator of heavens and earth.
0: Skapara heimins og jarðar.
1: The one that has created the ends of the earth.
0: Sá sem að skapaði enda veraldar.
1: The Bible says.
0: Biblían segir.
1: In Isaiah chapter 40.
0: Í Ísaja kafla 40.
1: It says that you are the creator of the ends of the earth.
0: Þú ert skapari enda jarðar.
1: You are the creator. You never sleep, you never slumber.
0: Þú ert skaparinn, þú sefur aldrei.
1: You never sleep, you never slumber.
0: Þú sefur aldrei og þú drambar aldrei.
1: You are an everlasting God.
0: Þú ert okkar eilíði Guð.
1: You are the creator of the ends of the earth.
0: Þú ert skapari enda jarðar.
1: That is in verse 28 of chapter 40 of Isaiah.
0: Það er í versi
1: Isaiah chapter 40 verse 28.
0: Kapla 40.
1: The Bible says.
0: Versi 28.
1: Have you not known?
0: Hefur ekki vitað?
1: Have you not heard?
0: Hefur ekki fengið?
1: The everlasting God.
0: Eilífan Guð.
1: The Lord, the creator of the ends of the earth.
0: Drottinn skapara enda jarðarinnar.
1: This puts you, Lord, in a greater, bigger position in our lives.
0: Þetta setur þig drottinn í æðri stellingu í lífinu okkar.
1: Because this earth was laid down by you.
0: Ég jörðin var lögð fyrir þér, af þér.
1: And you are the foundation of this earth.
0: Þú ert grunnurinn af þessu öllu.
1: Teach us to know you.
0: Kennt okkur að þekkja þig.
1: Because many of us have not known.
0: Því mörg okkar hafa ekki vitað eða þekkt.
1: Even some of us have not heard about this.
0: Mörg okkar hafa ekki heyrt þetta.
1: Teach us this morning.
0: Kennt okkur þennan morgun.
1: To know you.
0: Að þekkja þig.
1: As the everlasting God.
0: Sem eilíði Guðinn.
1: That we may know.
0: Að við meðum vita.
1: That you are the creator.
0: Að þú ert skapari.
1: Of the ends of the earth.
0: Yfir enda veraldar.
1: We want to know you in that capacity.
0: Við viljum þekkja þig í þeim mælikvarða.
1: We want to know that for us to live we need you.
0: Við viljum að fyrir okkur til þess að lifa við þurfum þig.
1: For the Bible tells us in Acts chapter 17. The Bible says in Acts.
0: Biblían segir í Acts.
1: Chapter 17.
0: Kapla 17.
1: Verse 28.
0: Vers 28.
1: That in you.
0: Að í þér.
1: We live.
0: Við skiljum eftir
1: and move
0: og förum
1: and have our being
0: og höfum okkar sjálf.
1: We don't want to be out of you.
0: Við viljum ekki vera úr þér.
1: Because this is where we belong.
0: Því þar eigum við heima.
1: This is where we are supposed to be with you.
0: Þar eigum við að vera með þér.
1: In you we want to talk.
0: Í þér viljum við tala.
1: In you we want to pray.
0: Í þér viljum við biðja.
1: In you we want to walk.
0: Í þér viljum við ganga.
1: In you we want to sleep.
0: Í þér viljum við sofa.
1: We want to travel in you.
0: Við viljum ferðast í þér.
1: We want to soar higher in you.
0: Við viljum sjá okkar hæðra. Æðra sjálf í þér.
1: Because we have known you.
0: Því við höfum þekkt þig.
1: As a God who is the creator of everything.
0: Sem Guð sem skapar alls.
1: And we don't want to be scattered from you.
0: Og við viljum ekki losna frá þér.
1: We don't want to be identified by anything else except you.
0: Við viljum ekki vera auðkennd að neinu

0: Öðrinni með þér.
1: Today take us back into that position.
0: Takt okkur aftur í þá stöðu.
1: Of knowing you.
0: Að þekka þig.
1: We can't live with one that we don't know.
0: Við komum til þess að lifa með þeim sem við þekkjum ekki.
1: Even on this planet Earth.
0: Jafnvel á jörðinni.
1: We live with the people we know.
0: Við lifum með fólki sem við þekkjum.
1: We live with our people.
0: Við búum með fólkin okkar.
1: We live with our wives.
0: Við búum með konunum okkar.
1: We live with our husbands.
0: Og eiginmönnum.
1: So we want to walk with you.
0: Við viljum ganga með þér.
1: And know you.
0: Og þekkja þig.
1: We are tired.
0: Við erum þreytt.
1: Of having you as a stranger.
0: Að hafa þig sem ókunnuga.
1: We want to walk with you, Lord.
0: Við viljum ganga með þér.
1: We want to know your authority and honor.
0: Við viljum þekkja þig sem yfirvald.
1: We have failed to honor you.
0: Við höfum mistekist að heiðra þig.
1: Because we don't know you.
0: Að því við þekkjum þig.
1: We cannot honor what we don't know.
0: Við getum ekki heiðra það sem við
1: Teach
0: þekkjum ekki.
1: Teach us how to know you, Lord.
0: Kennt okkur að þekkja þig.
1: Teach us, we pray this morning.
0: Kennt okkur að byggja þennan morgun.
1: We yearn to know you more.
0: Við viljum þekkja þig betur.
1: We yearn it, O Lord.
0: Við viljum það, ó Guð.
1: That you created the heavens.
0: Við vitum að þú skapaðir himnana.
1: The mountains.
0: Þú skapaðir fjöllin.
1: The sea belongs to you.
0: Sjórinn í þinni eigu.
1: And everything in it belongs to you.
0: Og allt saman í þinni eigu.
1: The Bible tells us.
0: Biblían segir.
1: You the creator of the ends of the earth.
0: Þú ert skapari enda
1: you,
0: jarðar.
1: You never faint.
0: Að þú bugast aldrei.
1: Neither do you grow weary.
0: Þú verður heldur ekki áhyggjufullur.
1: Your understanding is unsearchable.
0: Þinn skilningur ótrúlegur.
1: That means you're too big.
0: Það þýðir að þú ert of stór.
1: You are too honorable.
0: Þú ert of heiðraður.
1: You are too powerful.
0: Þú ert of kraftmikill.
1: You are too sovereign.
0: Þú ert of
1: sovereign.
0: Mikill.
1: So glorious.
0: Svo mikill.
1: So amazing.
0: Stórkóngsfenglegur.
1: So beautiful.
0: Fallegur.
1: Your power.
0: Kraftur þinn.
1: Is not compared to anything on earth.
0: Hann ekki samanburði við neitt.
1: You are too powerful.
0: Þú ert of kraftmikill.
1: We want to know you.
0: Við viljum þekkja þig.
1: We want to know your power.
0: Við viljum þekkja kraftinn.
1: We are tired of walking outside you.
0: Við erum þreytt að labba utan við þig.
1: Yet our being is in the inside of you.
0: Samt erum við innan með þér.
1: That we walk in the inside of you.
0: Við viljum ganga innan með þér.
1: That we do things in the inside of you.
0: Við gerum það sem við gerum innan með þér.
1: Your greatness is above it all.
0: Mikilfenglegi þinn yfir því öllu.
1: Because Lord.
0: Því að drottinn.
1: The youth can faint.
0: Þeir ungu geta sveið.
1: And they can grow weary.
0: Og þeir geta orðið áhyggjufullir.
1: But us.
0: En við.
1: That have wanted and have waited to know you.
0: Með hafa beðið eftir að fá að kennast þér.
1: And have chosen to walk with you.
0: Og hafa ákveðið að ganga með þér.
1: We will never faint.
0: Við munum ekki svikna.
1: You will renew our strength.
0: Þú mun styrkja okkur.
1: Your word says.
0: Orðið segir.
1: In Isaiah chapter 40.
0: Í Jesa kapla 40.
1: That those who wait on you.
0: Þeir sem bíða eftir þér.
1: Those who look up to you.
0: Þeir sem horfa upp til þín.
1: You shall renew their strength.
0: Munu endur vekja krafta sína.
1: That we shall mount up with wings like eagles.
0: Að við ættum að vera með sem vængi arnar.
1: That we shall run and not be weary.
0: Að við ættum að hlaupa og ekki vera áhyggjufull.
1: We shall walk and not faint.
0: Við ættum að labba og ekki líða yfir.
1: So we want to walk with you.
0: Svo við viljum labba með þér.
1: Outside you we will fail.
0: Fyrir utan þig munum okkur mistakast.
1: Outside you we are weak.
0: Fyrir utan þig erum við veiklinda.
1: Outside you we get sick.
0: Fyrir utan þig erum við veik.
1: Outside you there is witchcraft.
0: Fyrir utan þig er galdrar.
1: Outside you there is idolatry.
0: Utan þig er svona já skurgoða kent.
1: Help us not to faint.
0: Hjálpaðu okkur að líða ekki hjá.
1: Help us to mount up with wings like eagles.
0: Hjálpaðu okkur að setja upp vængi arnarins.
1: So that we can walk with you.
0: Svo við getum gengið með þér.
1: That we are in you.
0: Að við erum inn í þér.
1: You who never faints.
0: Þú sem að líður ekki hjá.
1: You who never grows weary.
0: Þú sem að verður ekki áhyggjufullur.
1: If you never grow weary.
0: Ef þú samnar ekki áhyggjum.
1: As your word says.
0: Eins og orðið segir.
1: We will also not run weary.
0: Það munum við ekki gera heldur.
1: We shall not be weary.
0: Skulum ekki vera.
1: We shall not get tired of walking this journey.
0: Við verðum ekki þreytt.
1: When we know you.
0: Þegar við þekkjum þig.
1: You are our support system.
0: Þú Þú ert stuðningskerfi okkar.
1: You are our child.

0: Ja.
1: Þú ert hleðslu tækið okkar.
0: Without you we cannot function.
1: Án þín virkum við ekki.
0: But how will we have to function?
1: Hvernig verum við þurfa að virka?
0: If we don't know you.
1: Ef við þekkjum þig ekki.
0: Our charger.
1: Okkar hleðsla.
0: Charge us this morning.
1: Hlattu okkur í morgun.
0: Charge us.
1: Hlattu okkur.
0: By opening our spirit man.
1: Með því að opna andamanninn.
0: To connect with you this morning.
1: Til þess að tengjast þér þennan morgun.
0: So that we can know you more.
1: Svo við getum þekkt þig
0: betur. Than we have ever known you.
1: En við hefum nokkuð tíma gert.
0: In every way.
1: Í hverju?
0: In every situation.
1: Í öllum aðstæðum.
0: We choose to hear you.
1: Kjósum við að hlusta á þig.
0: We choose to know you.
1: Kjósum við að þekkja þig.
0: You are the best thing that can happen to us if we know you.
1: Þú ert það besta sem getur komið fyrir okkur ef við þekkjum þig.
0: Help your people.
1: Hjálpaðu fólkinu.
0: Everlasting God.
1: Óendanlegur Guð.
0: Unending God.
1: Óendanlegur.
0: Know your people.
1: Þekktu fólkið.
0: That they know you too.
1: Að það þekkir þig
0: líka. You know them.
1: Þú þekkir þau.
0: You know us.
1: Þú þekkir okkur.
0: You are our creator.
1: Þú ert skaparinn okkar.
0: You cannot leave us not to know you any longer.
1: Þú getur ekki farið frá okkur og
0: This
1: ekki þekkt okkur
0: lengur. This is the season.
1: Þetta tímabil.
0: This is the time.
1: Þetta er tíminn.
0: Do not hide away from us.
1: Ekki fela þig frá okkur.
0: Do not chase us away from you.
1: Ekki hrekja okkur í burtu.
0: Do not allow us to separate from you any longer.
1: Ekki leyfa okkur aðskiljast.
0: The time is today.
1: Tíminn er núna.
0: This is a good morning.
1: Þetta er góður morgun.
0: That we are getting to know you more.
1: Við erum að þekkja þig betur.
0: We are falling in love with you again.
1: Við erum að falla fyrir þér í ást.
0: We are getting to know you more.
1: Við erum að kynnast þig betur.
0: Because you have given us the opportunity to see this day.
1: Því þú hefur gefið okkur tækifæri til að sjá þennan dag.
0: So this day.
1: Í þennan dag.
0: Is a day.
1: Er dagurinn.
0: That we.
1: Sem við.
0: The listeners.
1: Hlustendur.
0: And those that are on the microphones this morning.
1: Og við sem erum á mikrofonunum.
0: That the Lord has given us.
1: Að þróttin hefur gefið okkur.
0: To get deeper with him.
1: Að ná dýpri tengingu við hann.
0: Teach us to go deeper this morning.
1: Kennt okkur að fara dýpra.
0: Deeper in knowing you.
1: Dýpra að þekkja þig.
0: We don't want to perish, Lord.
1: Við viljum ekki hverfa.
0: We don't want to be overtaken by the fears of this world.
1: Við viljum ekki að ótti ná yfirvöldum.
0: We want to know you.
1: Við viljum þekkja þig.
0: We don't want to perish.
1: Við viljum ekki hverfa.
0: Those who are in you.
1: Þau sem eru þér.
0: Your word says we are a new creation.
1: Orðið þitt segir að við séum ný sköpun.
0: Make us a new creation this morning.
1: Gerðu okkur að nýri sköpun hennar morgun.
0: Mend us, O Lord.
1: Móta okkur.
0: You are the potter. You are the potter. The potter and we are the clay.
1: Já, þú ert sem sagt þú
0: potter.
1: Ert leirsmiðurinn.
0: And we are the clay.
1: Og við erum leirinn.
0: So mold